0: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
1: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la Seven.
2: He's a dirty old man and a dirty old man. He's a dirty old man and a friend of mine.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Naște. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți, treziți-vă, sculătorii sunt la datorie. Și astăzi, miercuri 15 iulie 2026, pornim la drum, așa cum se cuvine, timp de 3 ore pe frecvență, în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, până la 10. Că până atunci ține 7 dimineața pe la noi, așa cum ne-am obișnuit. Bun, ia să vedem noi ce avem de făcut. În primul rând, să vă spun încă de pe acum numărul pentru mesaje pe WhatsApp: 077-220-4-7. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre, să ne transmiteți ce vreți voi să ne transmiteți. În primul rând, cum e pe afară, pentru că mi se pare mie așa că e cam aglomerat. Eu mă așteptam, din experiența unor ani trecuți, așa, de mult trecuți, că în perioada asta de după ce se termină bacul și până când începe noul an școlar, ar fi fost sau ar fi trebuit să fie o perioadă de acalmie prin București, așa, să fie mai lejer pe străzi, mai puțin aglomerație. Se pare că nu e așa de ceva timp încoace. Bun, ia să vedem noi. Ascultăm muzică, ne distrăm, știți cum e, ca de obicei, mai povestim, ne mai enervăm, mai discutăm cu voi pe WhatsApp și în prima oră de program vorbim despre ziua asta de 15 iulie, vedem care sunt reperele ei, după care vorbim despre vreme. Apoi vedem noi pe unde plecăm. În principiu pe la alții, să vedem ce mai fac și alții, cum o mai duc, cum mai e pe la ei, știți cum, ca de obicei. 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bun, pornim la drum. E cam de dimineață, așa, dar hai să începem cum se cuvine, cu o cafeluță.

0: Alex și Mihai, mereu învingători în lupta cu somnul.
1: Tu știi că de când am intrat aici, dăm somn.
2: Așa, hai să vedem pe unde mai...
3: Băi, ok, n-avem somn, dar avem ceva. Aia e problema. Pune și noi ceva în loc.
2: Niște sticle goale.
3: Da. Păi stăteam de vorbă cu Alex și ne gândeam, bă, ăsta ar fi bun ca imnul SGR-ului.
2: Bă,
3: dau
2: vedem,
3: două bergoale pentru una plină. Cred că ar face o campanie de SGR bele.
2: Nu știu pe unde vedeam o...
3: Dar cine îți mai dă ție o bere la un leu?
2: La un leu?
3: Da.
2: Da, nici asta nu se mai poate.
3: Ai.
2: Nu mai trebuie mai multe bergoale. Deja da. E altă. Trăim în
3: multe,
2: alte vremuri.
3: Da. Dau 20 de bergoale pentru
2: cam așa ceva, da. Bă, vedem, nu știu, prin weekend eram pe un post, nici nu mai țin minte pe unde, și făcuse SGR-ul așa un fel de, nu știu, de gală, de întrunire, că domne, am reușit să reciclăm, să facem, să dregem, să suntem lideri europeni la strâng sticle goale.
3: Așa
2: suntem,
3: este, așa este.
2: Și erau pe acolo fel de vedetuțe,
3: oameni importanți,
2: da, oameni importanți care participau și lăudau întreaga operațiune.
3: Evident. Evident că doar nu puteau să vină în fața microfonului băieții aia să zică ne-am îmbogățit! Nu puteam. Bun, exact. Hai să vedem ce-i cu ziua asta, că uite, stăm de vorba așa, pac, pac, pac, pac, mai o berică goală pentru una plină, mai așa, și am ajuns la jumatea lui iulie. Mm-hmm. Băi, am ajuns la jumatea lui iulie, mai puțin să termină campionatul mondial.
2: Da, mă, poți să crezi.
3: Pac, pac, uite cum trece timp.
2: Mamă.
3: 15 iulie, băi, zi importantă, ziua mărcii poștale românești.
2: Opa.
3: Da. Mai emite, mă, mărci poștale.
2: Băi, bă, nu știu, dar nu se mai emit ele mărcile germane, dar păi mărcile
3: da,
2: poștale.
3: Da. Mai ales alea românești.
2: Alea românești, da. Marca poștală românească trebuie să se mai emită. Adică
3: ar trebui.
2: Măcar ediție pentru o ediție cât pentru colecționari din când în când, știi?
3: Da, parcă funcționează totuși.
2: Da, mă, da. Trebuie, imposibil.
3: Rom filatelia, cum să...
2: Da,
3: nu știu
2: da,
3: cum.
2: Da.
3: O organizație de stat, adică băieți, la un moment dat era un reportaj că aveau băieții niște salarii, sau cel puțin șefii pe acolo aveau niște salarii.
2: Bogăție,
3: da.
2: Bogăție.
3: Așa, bun, deci asta e o chestie importantă, ziua mărcii poștale românești. Este și, băi, o zi importantă astăzi, mă, este o zi importantă în Brunei. Uh-huh. În Brunei este ziua de naștere a sultanului, bă, este sărbătoare națională, oficială, bă. 15 iulie, bă, nașterea actualului monarh absolut al țării, sultanul Hasan al Bolkiah.
2: Bă, dar tot mai trece Bolkiah ăsta, mă, n-a trecut fisul în loc.
3: A schimbat prefixul, face 80 de cotolani.
2: Mamă.
3: 80 de anișori. Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul național, bă, băiatule, evenimentele țin așa, cum eram povești, două săptămâni.
2: Băi, ești nebun.
3: Două săptămâni, tată, două săptămâni.
2: Incredibil.
3: În care e cu târguri, e cu artificii, e cu toată lumea râde,
2: bă,
3: când își dansează.
2: Că ăștia, trăiesc cam cu 300 de ani înaintea noastră, așa, ei pe acolo au rămas, ca...
3: Ca o
2: rânduire națională.
3: Ce importanță au, ce importanță. O duc bine. Ce contează că o duc la 1600?
2: Nu, o duce bine sultan.
3: Mă rog, bănuiesc că o mai duc bine și pe aia pe lângă el, așa.
2: Da.
3: Da, uite, au o prevedere care mie îmi place. Deci mie îmi place asta. Zice, dacă 15 iulie cade într-o zi de duminică, ziua de luni devine liberă legal. Deci
2: da,
3: fac băieții punte. Da? Da. Mă rog, nu e cazul anul ăsta, că anul ăsta a căzut în mijlocul săptămânii, dar... Da, deci zi națională, băi, la... acolo la Brunei. Brunei, de vrei, Brunei, de nu vrei, în poiană subtei, de 1000 de lei, ce să mai, bravo. Tot astăzi este și ziua viermișorilor gumați. Uh-huh. Da, deci viermișorii gumați au o zi a lor, 15 iulie. Nu știu dacă știați, nu știu dacă sunteți fan de viermișori gumați. Da, să știți că este ziua lor. De asemenea, este și ziua hot dog-ului astăzi.
2: Da.
3: Băi, da. Acum problema e cu ce pui în hot dog-ul ăla. Aia e problema. Aia e problema, că dacă pui crembuști...
2: Depinde și de... Mai depinde și de cârnatul pe care îl folosești.
3: Aia e, că acolo, da, acolo e treabă. Și tot astăzi este... Avem rețetă, bă. Rețeta zilei de astăzi este pui cu portocale.
2: Ia uși.
3: Dar n-ai putea să nu mai pui portocale în rețeta de pui cu portocale?
2: Păi de ce să nu pui portocale?
3: Ca să... Poate să fie o chestie manjabilă. Mă gândesc așa. Adică, da, de ce, da, să... De ce vor oamenii să complice lucrurile și să amestece lucruri? De ce nu lasă portocala portocală, că e bună,
2: pui, exact,
3: și pui un pui? De ce trebuie să le combine? Că nu cred că se face așa ceva. Bun, și ce ar mai fi de spus? 15 iulie 1955 are loc declarația de la Mainau. O declarație în care este semnată de 18 laureați ai premiului Nobel. Este, dacă vreți, declarația împotriva utilizării armelor nucleare, și a fost inițiată de doi germani, Otto Hahn și Max Born. Au fost foarte impresionați cei care orânduiau lumea la vremea aia și după aia. Uhum. Au fost foarte impresionați de această declarație, de n-au mai putut și n-au proliferat armele nucleare deloc. A fost, totul a fost minunat. Da. Spune-mi tu dacă mai știi ceva despre ziua asta.
2: Băi, da, este o zi importantă. Pe 15 iulie 1869... chimistul francez Hippolyte Meij-Mouriez obține brevetul pentru inventarea margarinei, bă, băiatule.
3: Aoleu, ce nenorocire.
2: Ceva.
3: Deci o să ardă în iad omul ăsta.
2: Prietenul nostru al românilor, Napoleon al III-lea, a avut o inițiativă și a organizat un concurs pentru găsirea unui înlocuitor al untului, ceea ce este... un sacrilegiu în Franța, dacă mă întreb pe mine. Untul
3: și
2: ăsta, acolo...
3: Și Napoleon ăsta al III-lea, tot în iardă o să ia arsă și
2: ăștia. Exact. Nevoia de înlocuire a avut motive economice, militare și sociale. Acestea fiind totuși...
3: Militare de ce? Că putea fi folosit atât pe pâine cât și ca să ungă tună.
2: Să ungă tună, exact. Da, să ungă pe post de vaseline, știi? A fost un aliment de bază al timpului respectiv. Producția fluctuantă nu putea face cereri în creștere. Aici mă refer la un, știi? Iar prețul din ce în ce mai ridicat îl făcea mai greu de achiziționat de către clasa muncitoare din ce în ce mai numeroasă, rezultat în urma urbanizării rapide. Urbanizare rapidă 1869. Uh-huh. La noi încă nu.
3: Băi, ba da.
2: De asemenea, noi. Bine, în comunism un pic, dar nu suficient.
3: Mă gândesc acum, nu știi cu visul doamnei Firea să facă Bucureștiul de 10 milioane?
2: Da. De asemenea, da, a păstrat... visurile tovarășilor,
3: da,
2: de dinainte.
3: Da, să ne unim cu Ploieștiul, cu Piteștiul.
2: Exact, asta zicea și Ceaușescu. De asemenea, Napoleon avea nevoie de un produs similar cu untul, dar mai ieftin și cu un termen de valabilitate mai mare, pentru a putea asigura hrana armatei franceze, mă. Și formula lui Mouriez conținea și grăsime care dădea produsului un luciu sidefat, așa. De aceea a decis să își numească invenția după cuvântul grecesc margaritari, care înseamnă perlă. Da, mă, margaritarul
3: armatei franceze. La vremea aia încă mai foloseau ceva grăsime. Ulterior au descoperit petrolul și n-a mai fost nevoie de nici măcar de grăsime.
2: Nici măcar de grăsime vegetală. Nu?
3: Da. Adică, da. Îmi aduc aminte acum, bă, cât de inconștient am fost. Bă, după 90... Bă, câtă margarină am băgat în noi, mânca. Băi, nenică.
2: Deci a fost o perioadă în care se consuma la greu și din cauza promovări excesive prin reclamele de la televizor.
3: Ce băgam pe artere, voi, frățioare.
2: Ceva rău de tot acum. Hai, ceva de rău de tot. Da.
3: Da. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi repede de tot. O avem pe Brigitte Nielsen.
2: Opa.
3: Vă mai aduceți aminte de Brigitte Nielsen? Împlinește 63 de ani Brigitte Nielsen. Apoi îl avem pe Forrest Whitaker.
2: Ia uzi.
3: Bă, mare meseria, 65 de ani împlinește Forrest Whitaker. Parcă știm de o viață.
2: Da, meseriaș, meseriaș.
3: Da. Băi, schimbă prefixul, 70 de ani împlinește astăzi Joe Satriani.
2: Ia uzi.
3: Le ascultăm și noi Satriani.
2: Da, da, da.
3: Așa. Și ce să vezi, chiar în ziua meciului Anglia-Argentina împlinește 72 de ani Mario Kempes.
2: Mamă, mamă, mamă, ce Mario Kempes, bă, băiatule, băiatule.
3: L-ai văzut că era la meciuri, era în tribune.
2: Da, da, da.
3: Da, e de nerecunoscut,
2: da, da, da,
3: da, tuns,
2: da, da,
3: bătrân.
2: Meseriaș, meseriaș.
3: Și, în fine, 80 de ani împlinește și Linda Ronstadt, mare meseriașă. Cam astea sunt lucrurile de spus. Și să nu uităm pe sultanul, pe nenea ăsta, pe Hasanal Bolkiah.
2: Pe Bolkiah.
3: Hasanal.
2: Și cu Bolkiah ăsta. În fine, acum ce să...
3: Băi, acum ce vrem? S-a născut unde trebuie, s-a născut cu petrolul, cu margarina sub el.
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Asta e, poate... Dai seama câtă margarină poate să facă sultanul Bruneiului, bă, tată.
2: Mamă,
3: fie regele margarinei, bă.
2: Dacă vrea el, poate să facă și margarină. Poate să facă orice, orice, băi, acolo, orice. Că doar e monarh absolut.
3: Mi se pare normal.
2: E ce trebuie.
3: 7.25 de minute, hai că dăm cu muzici. Ia o zi-l pe domnul Satriani și ne pregătim de primele informații meteo. Bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
8: Luăm cina împreună!
9: Yummy!
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Așa. Ia să
1: vedem cum stăm cu vremea. Erau vreo 20 de grade, e mai cald decât ieri.
0: Băi, e mai cald, într-adevăr, astăzi e undeva la 20 de grade, mi indică termometrul. Maxim 32-33, cam așa. Și de mâine încolo va fi și mai cald, 33-34 de grade.
1: S-a și încălzit, e 21.
0: Da, e destul de, de complicat, pentru că mâine or să fie vreo 33 de grade prin București, dar va și ploua pe după amiază, ceea ce înseamnă că vom resimți o temperatură destul de ridicată la un moment dat, cu umezeală, cu tot ce trebuie. Vineri, sâmbătă, 34-35 și duminică mai scade maxima până pe la 31 de grade, deși va ploua în cea mai mare parte a zilei. Bine, ploi ușoare, nu neapărat însemnate cantitativ, care vor ține până miercuri, săptămâna viitoare. Luni mai pe seară, așa, un pic, marți cam toată ziua și miercuri, da, în miezul zilei lucrătoare. Oricum scad temperaturile până pe la 27-28 de grade marți-miercuri. Un pic mai răcoare joi, săptămâna viitoare, 25-26 cu o minimă de 16 doar. După care urcă ușor către sfârșitul săptămânii, din nou 30-31 de grade Celsius.
1: Bun, da. Așa. Hai să vedem cum stăm prin țară astăzi cu vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, chiar călduroască, cu disconfort termic destul de ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Vor fi însă și perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică, cerul va fi variabil, înnorări temporar accentuate, mai ales după amiaza și seara, când vor fi ceva averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La rafală se poate ajunge la 50 până la 70 de km pe oră, asta în zona montană și pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Ploile vor avea și caracter torențial și se vor acumula 10-20 de litri pe metru pătrat, izolat chiar mai mult, 30-40 de litri pe metru pătrat. Maximele din punct de vedere termic se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și Banat, unde o putem încadra la capitolul caniculă. Minimele termice se vor situa între 11 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 22 de grade pe litoral și în dealurile Crișanei. La malul mării vremea va fi frumoasă și normală din punct de vedere termic, cer variabil, înorări după amiaza și seara, posibile ploi slabe și ceva descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele pe litoral între 26 și 29 de grade, minimele între 20 și 22 de grade, iar apa mării începe încet încet să se reîncălzească undeva între 20 și 23 de grade. Cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Este 7:38 de minute și, ca de obicei, plecăm pe la alții, vedem pe unde ajungem și vă povestim. Voi rămâneți acolo unde sunteți, că stați bine, pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.

0: uite, așa s-au consacrat The Black Keys cu piese de genul ăsta. Așa.
1: Bă, da, sună excepțional, ce să mai...
0: Da.
1: Bun, hai să o luăm razna, hai să plecăm. Băi, începem...
0: Pe unde să...
1: Începem cu o veste, începem cu o veste bună, mă. Băi, domnul Trump s-a răzgândit.
0: A, da, am văzut.
1: Domnul Trump s-a răzgândit. Ieri punea taxă de 20% pe tot ce trecea până strântoarea Ormuz, râul Ramu, după care, cred că și-a dat seama de inepția pe care a debitat.
0: Cineva cred că i-a sugerat ceva. Da. I-a zis, tovarășe, mai
1: nu
0: ușureanu.
1: E bine. Da, nu
0: mai
1: e bine ce faceți, domnul șef. Și atunci a zis, bine mă, gata, nu mai, gata. Da, hai că, ieri eram nervos, acum gata, nu mai sunt nervos. Vă să numai pe iranieni taxez.
0: Da,
1: restul poate să treacă. Da, deci începem cu
0: așa a zis,
1: bun.
0: Deci doar bine, rămâne închisă treaba pe acolo că se bombardează în nasolii astea, dar am înțeles că doar navele iraniene vor fi taxate.
1: Da, da, sigur că da, sigur că da.
0: Este un pic taxat, dar le dă voie să iasă, adică dacă e navă sub pavilion iranian, o blocada americană îi permite trecerea, e posibil așa ceva?
1: Păi, de ce să nu? Dacă, na, până la urmă e o navă civilă cu, cine știe, cu, poate că nu e cu neapărat cu petrol.
0: Da.
1: Poate că...
0: Și că până la urmă, e vorba de bani, nu de altceva.
1: Păi, normal, normal, ce ne luăm din asta. Oricum, iranienii au amenințat acum că o să blocheze și strâmtoarea spre Marea Roșie încolo.
0: Da, bun.
1: Iar un a fost întrebat unul, un specialist, cică, și acum eu știu că e plină mea de specialiști. Mm. Și a zis, dacă fac treaba asta, petrolul ajunge la $200 barilul.
0: 200?
1: Da. Adică e bine. E bine. Tragem obloanele și plecăm acasă.
0: Da.
1: Tragem obloanele și plecăm acasă la $200. Am tras obloanele și hai acasă că nu mai. Bun. Acum, dacă tot am discutat de domnul Trump și dacă tot am discutat de bani, să știți că domnul Trump uneori nu numai încasează, mai și plătește. Din ciclu a furat, dar a și făcut. Din când în când, adică ia, dar din când în când mai plătește.
0: Mai și dă.
1: Acum, de exemplu, a dat 5,6 milioane de dolari în contul unei scriitoare, A. Jean Carroll.
0: Așa.
1: Plata vine după ce juriul din New York l-a găsit vinovat într-un proces civil de agresiune sexuală și defăimare.
0: Păi ești nebun?
1: Da.
0: Deci... Cum adică agresiune sexuală?
1: Da. Procesul
0: adică...
1: era pe rol probabil înainte de... cu ceva mai înainte.
0: Deci președintele Statelor Unite ale Americii este recunoscut acum ca prădător sexual, da, ca agresor, mă rog, sexual.
1: Cred cu ceva timp înainte. Acum nu prea îl mai văd pe domnul Trump prădător sexual. Adică acum îl văd doar prădător. Că e pe prăduială, da, cu asta
0: nu,
1: cu...
0: Nu, asta, ăla se cheamă prăduitor.
1: Da, da, el e pe prăduială, nu, asta cu restul nu cred că mai... informația a fost confirmată oficială ieri într-un document judiciar retras din arhivele instanței americane. Această plată reprezintă punctul final al unui lung șir de contestații și apeluri prin care avocații miliardarului republican au încercat să blocheze executarea sentinței inițiale.

0: ale pronunțat în luna mai anului 2023. Deci a atras de timp încă trei ani.
1: Da.
0: Iată ce zice Roberta Kaplan, avocata scriitoare, zice: astăzi suntem fericiți să anunțăm că ea a primit plata despăgubirilor pe care juriul le-a acordat în urma acestei hotărâri. Cred că se bucura și ea. Cum era versurile, cum erau versurile de la Fără Zahăr. Și s-a bucurat și calul, că de mult nu mai mâncați. Așa, s-a bucurat și avocata, că de mult nu încasați. Așa. Curtea Supremă a refuzat să-l salveze pe Trump, deși decizia de plată a devenit una de securitate maximă pentru avocații lui Trump la sfârșitul lunii iunie, moment în care Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat definitiv să examineze recursul depus de fostul președinte și prin acest refuz un judecător federal a emis săptămâna trecută ordinul executoriu prin care s-a dispus virarea imediată a fondurilor.
1: Bă, nasol.
0: Cred că de asta era ieri nervos, mă. De asta a zis, pun 20% pe tot că trebuie să-mi scot pârleal.
1: Da, mă, până s-a răzgândit. Era nervos până n-a mai fost.
0: Păi nu, după ce a plătit a zis: a, mă, că n-am sărăcit chiar așa. A, mă, că 5 milioane nu? Na, nu e chiar așa rău. Adică să putea și mult mai rău. Cazul vine din 2019, când jurnalista respectivă, mă rog, scriitoare, fostă jurnalistă și editorialistă de succes, ce facem? În vârstă de 82 de ani a publicat o carte de memorii.
1: 82?
0: Da. În paginile acestea el a acuzat pe Donald Trump că ar fi agresat. Stai mă puțin, că nu acum. Când era puștoaică, în 96.
1: Băi, ești nebun.
0: Da.
1: Atunci, domnul, de ce a făcut domnul Trump? Ia să vedem.
0: A agresat-o sexual în primăvara anului 1996 în cabina de probă a unui magazin de lux din New York.
1: Hai mă, lasă.
0: Bergdorf Goodman. Da? La momentul respectiv, Donald Trump a reacționat vehement pe rețelele
1: de și cum a putut să piardă un asemenea? Adică, cum un judecător i-a dat... a dat sentință împotriva lui, adică ce dovezi a avut doamna respectiv?
0: Mă, nu știu, o fi avut acum.
1: Da. Ce dovezi a avut?
0: Acum doamna? cabină de probă, doar avea și ea camere pe acolo. Da. Da, acum, da, comentariile pot fi multiple acum, da.
1: Eu înțeleg că domnul Trump, da, acum, da, în fine.
0: Da. Mă înțeleg că... Mă rog,
1: de fapt nu prea mai înțeleg cum stă treaba.
0: A catalogat-o nebună, a inventat un dosar complet fals. Într-un final a pierdut. Acum nu știu ce dovezi a avut doamna respectivă. Deci dacă acum are 82 de ani, în 96, deci în urmă cu...
1: Avea 62. 62.
0: 52?
1: Bă, iartă-mă, dar eu cred
0: 30
1: că...
0: de ani, da.
1: Eu cred că ar fi putut să își bazeze apărarea inclusiv pe chestia asta, domnul Trump. Adică, ținând cont de antecedentele lui... Da.
0: Da, bine.
1: Adică asta în 96 era mai bătrână decât e nevastă sa în momentul ăsta, știi?
0: Nu știu cât are...
1: Da, nu. Hai să fim serioși. Da. Și el, totuși... La vremea respectivă cât avea domnul? Avea vreo 50. Nu? N-a făcut 80, Trump?
0: Da, asta acum, erau duleat.
1: Bă, nu prea.
0: Erau pe acolo.
1: Bă, mă îndoiesc că el la 50 de ani, când era holtei, domnul
0: Bă,
1: Trump...
0: Oricum...
1: dacă a zis judecătorul, așa e, da, e... Da. Da, doamna Trump acum are cât are? 56 de ani. Mai are până să ajungă la nivelul scriitoarei.
0: Da. Băi, oricum a fost un salt spectaculos pentru domnul Trump, că a trecut de la vedete porno la scriitoare.
1: Băi,
0: e ceva.
1: A avut și el o perioadă. Era student.
0: Da.
1: A avut și el o perioadă.
0: Mă rog, înțeleg că a durat mult de tot. În primă instanță îl puseseră să plătească vreo 83,3 de milioane. Și, mă rog, au căzut la pace, au ajuns la 5,6. Hai că e pe foamea asta, pe praful ăsta e bun și 5 milioane.
1: Da.
0: Da. 7 minute, chiar 6 minute până la ora 8. Hai să-l lăsăm în pace pe domnul Trump, că se descurcă, nu cred că a sărăcit cu 5,6 meleoane. Așa că putem să dăm cu muzici cât cuprinde. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii master!

0: Bun, hai să dăm o fugă așa în timpul care ne-a mai rămas la dispoziție, așa în ajunul semifinalei, să mergem puțin prin Argentina.
1: La domnul Milei acolo?
0: Da, mergem prin instanțele argentiniene, lăsăm pe domnul Milei în pace, că are probleme mari pe acolo. El se tot luptă cu măsurile economice să scoată țara din
2: corupția,
0: mizerie, cu corupție, cu tot ce trebuie. Și o să mergem să undeva într-o instanță unde s-a dat o decizie istorică, bă, băiatule. Este vorba despre un proces care a avut ca element central doi peștișori decorativi, doi peștișori aurii, care au fost declarați, conform judecătorului, ființe simțitoare. Grație acestui statut, au fost salvați din vitrina unui local de sushi. Nici măcar nu urmau să fie căde, nu sunt chiar atât de comestibili, chiar atât de gustoși, precum... nu știu, da, somonul
2: erau,
0: sau
2: da, erau
0: tonul.
2: Pur decorativi.
0: Erau niște peștișori decorativi care stăteau într-un acvariu în vitrina acelui restaurant.
1: Spre deosebire de grobienia de somon care pot fi haliți.
0: Nenorociții.

0: Tony.
1: Da, niște nesimțit.
2: Da, jigodiile respective. Da, bă, ăștia stăteau acolo, dar au intervenit
1: niște activiști de mediu.
2: Niște activiști, da, de fapt
1: nu de mediu, de protecție animalelor.
2: Mișcări de astea ecologiste care au acționat în instanță. ONG-ul Fishy Fishy. Activiștii au constatat baza unui dosar penal de abuz finalizat cu o decizie judecătorească care schimbă radical statutul juridic al speciilor acvatice. Au drepturi proprii mai nou, fiind extrași din mediul toxic stradal, conform CNN.
1: Dar peștii sau peștii? N-am înțeles.
2: Din păcate, doar peștii. Demersul juridic a fost inițiat după ce condițiile precare în care trăiau micile vertebrate expuse direct la razele soarelui și la poluarea fonică a unei zone aglomerate au fost monitorizate de specialiști în protecția animalelor. Bă, da, atunci când te referi la expunerea directă la razele soarelui și la poluarea fonică și la poluare și la alea. Băi, interesant că acei activiști nu i-au văzut și pe aia care reparau șoseaua, nu i-au văzut și pe aia care stăteau sus pe stâlp să repare instalația electrică, nu. Da, peștișorii, într-adevăr, erau expuși și sufereau grav de tot din această cauză.
1: Spunem că erau într-un acvariu care avea, nu știu cât, vreo 40 de centimetri, spuneau ei, sau nu știu cât, la intrarea în acest restaurant, înțelegi, chiar în vitrină. Și, mă rog, ei ce făceau peștișorii, notau că asta făceau ei acolo, erau decorativi, erau aurii. Acum, să nu confundăm totuși peștișorii aurii cu peștișorul de aur, că ăla e cu totul altul.
2: Da, interesant că acolo în acvariu erau într-adevăr, dar prin oceanul planetar, când ajunge așa cu înotătoarea dorsală la 40 de centimetri de luciu apei, da, peștișorul respectiv nu mai e expus la razele soarelui în mod direct, nu? Adică acolo e alt ceva.
1: Bun, deci în concluzie i-au considerat simțitori și ce s-a întâmplat cu peștișorii?
2: Așa, zice avocatul că oricine trecea pe acolo și se uita putea să vadă că nu era potrivit pentru pești. Da, zice, la începutul cazului am solicitat ca pe lângă mutarea peștilor într-un loc sigur și potrivit, aceștia să fie declarați subiecți de drept. Prin această abordare, activiștii au urmărit crearea unui precedent clar. Importanța declarării acestor animale subiecți de drept constă în faptul că ele încetează să mai fie considerate un lucru, un obiect. Și i-au mutat din recipientul de 40 de litri. Așa.
1: Știam eu ceva cu 40, dar era mai de centimetri, ci de litri.
2: Da, de litri, da. Într-un ecosistem 40 de litri, bă, pentru doi peștișori de-aia cât degetul mijlociu, ca să zic așa, bă, înseamnă 40 de găleți de apă, adică nu e un acvariu de la ca în desenele animate, ca Anton Figeri, un glob de știi cum?
1: Da, un borcan.
2: Un borcan, e chiar un borcan. Că sunt 4 găleți de apă în care stăteau cei doi peștișori, destul de mici.
1: Ori fi avut și elemente din astea, gen un castelaș.
2: Da, probabil, da. Și de acolo au fost mutați într-un ecosistem artificial de 2500 de litri și era probabil un acvariu mai mare, da. 2,5 tone. Și
1: a venit unul mai mare și i-a mâncat. Și care nu înțelegea.
2: Problema se pune în felul următor, că această mutare a fost așa, oricum, realizată, a necesitat o monitorizare științifică strictă pentru a evita un șoc biologic letal. Specialistul care a preluat îngrijirea peștișorilor a comparat fragilitatea organismelor acvatice cu cea a unor exploratori spațiali. Deci, a întocmit un proiect de mutare a peștișorilor din acvariul mai mic într-unul mai mare, la fel de stufos ca un proiect de trimitere a cosmonauților în spațiu cosmic.
1: Și întâlnirea lor cu extraterestri.
2: Adică cu peștii aia care o să-i mănânce în curând, și aia mai mari, vorba. Peștii sunt ca astronauții, călătoresc în propriul lor mediu cu o monitorizare atentă a tuturor parametrilor lor vitali. Iar când sosesc la loc, aceste condiții trebuie reproduse cu mare precizie pentru a evita dezechilibrele care ar putea duce la o scădere a imunității lor, spune
1: piscicultorul
2: respectiv.
1: Bă, voi vă dați seama că ne tâmpim, adică, bă, o luăm razna, pe bune.
2: Acesta a confirmat că în prezent adaptarea s-a încheiat cu succes, zice, acum se descurcă foarte bine.
1: Ai noștri
2: free
1: care...
2: Free peștișorul, da. Free Willy,
1: bă,
2: da.
1: Deci ai noștri care, bă, cu aspretele și popretele care au oprit ei autostrăzi din construcție, sunt capra cu treiesc pe lângă ăștia, mă.
2: Da, mă.
1: Deci asta, deci tu îți dai seama câtă imaginație trebuie să faci o lucrare de genul ăsta și să-l faci de cap pe judecător?
2: Da,
1: bă, trebuie să-l faci de cap. Adică ăștia au de mult ajunseze la concluzia că... creierașul peștișorului este atât de mic încât când el uită, când a ajuns dintr-o parte într-alta a acvariului, el uită unde a fost. Că de asta a reușit să trăiască, că altfel ar cădea în depresie, nu știu.
2: Da. Bă, deci e totuși un pic șocant cum...
1: Da, l-aș întreba pe domnul avocat. L-aș întreba. Domnul avocat, dar despre icre, ce părere...
2: ce drepturi au icrele? Păi nu, că după aia ajungi la chestii mult mai complicate. Adică ajungi la, ajungi la oatul găinii, la mulțul vacii, la alte chestii de-astea.
1: Despre icre, adică, dom'le, cum e cu icrele?
2: Eu l-aș întreba,
1: au conștiință, au drepturi?
2: L-aș întreba, mâncați pește, domnul avocat?
1: Da. Aveți, sigur,
2: pește.
1: Sigur e vegetarian.
2: Da, mă, las. Da. Zice așa avocatul: nu este ilegal în sine să ții un pește într-un acvariu. Cu toate acestea, este ilegal să îl ții în condiții care cauzează rele tratamente sau cruzime. De exemplu, spațiu inadecvat, hrană insuficientă și aspecte și alte acte pedepsite de lege.
1: Da. Ceea ce pentru oameni este perfect acceptabil. Să stea în niște locuri îngrozitoare, să mănânce foarte prost, să fie prost îmbrăcat, să stea în soare, să muncească în condiții mizere, pentru om este acceptabil treaba
2: asta. Adică eventual mai dai și cu piatra în el așa, mai tragi și cu praștia când, când treci pe lângă. Da, da. Într-adevăr, peștișorul care... nu-i neapărat nevoit să muncească când stă în acvariu, adică peștișorul la un moment dat stă și cineva îi presară niște grăunțe, așa, pe care el le mănâncă.
1: Mi-aș dori foarte mult, am foarte multe întrebări pentru acești activiști. Întrebări nu tendențioase, Doamne ferește,
2: nu.
1: Chiar întrebări cât se poate de pertinente și care mă interesează, adică să aflu diferite aspecte, adică ce părere au, de exemplu, despre vegetarieni. După principiu, orice morcov pe care îl mănânci, înfometezi un iepuraș.
2: După principiul și plantele sunt ființe vii.
1: Da, sigur că da. Hai că e 8 și 13 minute. Să-i lăsăm gubejdijorilor mei, aurii mei. Lazi gubejdijorii și hai cu pieza de la G7 mei.
0: Piesa de la G7.
2: Bun, mergem în Marea Britanie cu piesa de la G7. Mergem în zona de indie, new wave. Revine Editors la G7.
1: Bun, așa.
2: O trupă foarte interesantă și cu ștate vechi prin zona asta de indie a Marii Britanii, și au lansat acum acest The Rush. The Rush este single-ul. Acum albumul anunțat se va numi Surface Echo and Sound. Da, un titlu destul de clar, așa, încerc să îmi dau seama când vor să lanseze. Oricum în 2027 anunță un turneu european. În fine, nu știu dacă au, am văzut că se poartă în ultima vreme din ce în ce mai mulți artiști anunță un potențial nou album, dar în fine, sunt destul de incerți în privința unei date de lansare și așa mai departe. Cei de la Editor s-ar părea că pe la toamnă, prin octombrie, vor lansa acest album, Surface Echo and Sound. Bun, The Rush, piesa de la C7 de astăzi, 077-220-4 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, The Rush, piesa de la She7, de, în stilul Editors. Da, bă, un stil foarte mișto, un stil care a generat până la urma urmei niște generații de artiști din zona asta de indie prin Marea Britanie.
2: Da, e în stilul lor, sunt recunoscibili. Și dacă nu-mi spuneai că sunt ei și lăsai doar piesa, aș fi recunoscut. E interesant, aș vrea să aud mai multe de pe acest nou album care va apărea la un moment dat. Bun, Editors, The Rush, 8:19 a fost piesa de la She7, chiar 8:20 în acest moment. Și în cadrul festiv anunțăm.
1: Hai să anunțăm și un concurs. Ia, țineți minte, 031-620-0707. Fiți pe fază, când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Deci este
2: Hai
1: concurs.
2: Să vedem cum e cu concursurile pe ziua de azi. Ce mai, ce mai găsim noi pe aici?
1: Ia, deschide tolba.
2: Hai să deschidem tolba, bineînțeles, are legătură cu prietenii noștri, cu aliații noștri strategici de la Quantic, care de această dată ne propun o cântare din zona folcului.
1: Ah, bun așa.
2: Da, deci pentru iubitorii de folk, în continuare avem cântarea de vineri seară, nu? Vineri 17 iulie, adică...
1: Nu, mâine, poi mâine.
2: Nu mâine, numai mâine, nu-i poi mâine, cum se spune, când vine din îndepărtatul Ardeal, tocmai vine Emi Imre, avem cântarea Emeric Imre Trio. Și aici vorbim despre Jimmy Elaco și Marius Roje. Deci e o cântare poate un pic mai mult decât una de folk clasică, să spunem, tradițională, cu chitară și voce. Aici avem bineînțeles, și poezia e acolo la loc de cinste, dar e exact ce trebuie pentru o seară liniștită de vineri, de altfel. 031 620 0707, pentru cine vrea să meargă la o cântare folk cu Emeric Imre în Quantic. Stai un pic să vedem, acces de la ora 19. Deci după ora 20 va începe cântarea vineri seară.
1: Haideți că e plăcut, e vineri seară, nu sunt nici meciuri, chiar e o atmosferă foarte plăcută pe terasă acolo la Quantic. Un concert de folk pentru iubitorii genului e, cred eu, o ieșire binevenită. N-aveți altceva de făcut decât să sunați. E foarte simplu, 031 620 0707. Cine sună primul pune mâna pe invitație. Sau ne puteți da un mesaj la 077 220 47, dacă nu puteți intra în direct. Sigur că prioritatea au cei care vor suna, așa că 031 620 0707 este opțiunea, să zicem așa, numărul 1. Vineri seară în Quantic, după ora 19, Emeric Imre împreună cu prietenii, o seară de folk și poate nu numai folk, la care puteți asista pe lejerache, așa, pe chill, și unde mai pui că poate să fie și plăcut seara pe terasă, acolo e chiar ok. Bun, deci e clar, cine sună primul, acela pune mâna pe invitația dublă pe care vă oferim în Quantic pentru vineri seară. Emeric Imre și prietenii, 031 620 0707, sau după caz un mesaj pe care puteți să-l trimiteți la 077 220 47.
2: Ia să vedem noi ce mai scrie lumea pe aici. Da, văd că este activitate mai mare pe WhatsApp în dimineața asta, e clar. Se stă pe la semafoare, deci de circulat nu prea.
1: Am sesizat că astăzi parcă se circula un pic mai greu, dar e miercuri, e explicabil.
2: Da.
1: Valorile de trafic cresc miercurea, n-am înțeles niciodată de ce, dar așa se întâmplă.
2: Da, deci încă o dată avem invitații duble pentru concertul de vineri seară din Quantic, pentru iubitorii folkului. De data asta avem practic un full band, așa că avem și clapă, avem și bas sau două chitări cu Jimmy Elaco și Marius Roje și bineînțeles Emeric Imre, care vine din când în când pe aici pe la București să ne colinde. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 47. De la ora 19 se intră vineri seară în Quantic, apoi ușor, ușor după ora 20 va începe și cântarea. Bun, cam asta ar fi. Hai să mai ascultăm un strop de muzică și revenim în scurt timp cu informațiile autohtone.

0: Bun, hai să vedem cu ce ne ocupăm noi mai mult și mai mult în continuare. Timpul atât de prețios.
1: Da. Păi citeam niște lucruri interesante legate de noi românii, care, sigur că prin străinătate uneori suntem apreciați, de cele mai multe ori suntem culiți. Există niște lucruri concrete pe care băieții ăștia după în străinătate au ajuns la niște concluzii într-un final așa. Ca de exemplu faptul că românii sunt a doua forță de muncă străină din Spania după marocani. Da, numărul angajaților străini din Spania a atins un maxim istoric în luna iunie, ajungând la 3,45 de milioane de oameni. Dintre aceștia, vreo 354 de mii sunt români, ceea ce plasează țara noastră pe locul al doilea în clasamentul celor mai numeroase comunități de lucrători străini, și asta potrivit datelor oficiale date de autorități. Da? Deci contribuim la bunăstarea Spaniei și la ceea ce se întâmplă pe acolo. Marocanii sunt undeva la 422.000 de angajați, românii sunt 354.000, columbienii vreo 316.000, venezueleni vreo 240.000, și mai sunt din Italia, China, Peru și Ucraina. În Spania. Da. Acum ce să vă zic, românii muncesc. Românii muncesc și nu numai în Spania, ci și în Anglia. Ia uite ce zic englezi. Da? Cum ar spune compatrioții noștri, hai să mergem pe Anglia.

0: nu doar că muncesc, ci și finanțează și susțin infrastructura Marii Britanii prin contribuțiile fiscale de miliarde de lire sterline. În peisajul post-Brexit, prezența românească în Marea Britanie a încetat să mai fie o simplă poveste de migrație a forței de muncă. Este, în schimb, o transformare structurală. Peste 1,3 milioane de români care dețin statut de rezident formează a patra, cea mai mare comunitate născută în străinătate după India, Pakistan și Polonia. S-a ajuns la concluzia că românii chiar își aduc o contribuție covârșitoare la bugetul britanic și, prin munca pe care o fac. Există o discrepanță între discursul politic și mediatic și interacțiunile curente din viața de zi cu zi. Discursul politic și mediatic la care mă refer, spune dr. Alina Dolea, survine pe fondul declarațiilor anti-imigrație făcute de politicieni precum Farage, care reiterează stereotipuri negative la adresa românilor. De la cele mai vechi de acum 10 ani, când se vorbea de invazia românilor săraci și de teama de a avea un vecin român, la cele de anul trecut, când Farage declara că românii mănâncă lebedele într-un parc central din Londra. Băi, asta era cu mult timp înainte și nu era la Londra, era la Viena.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: În antitează cu miturile urbane, datele oficiale arată o comunitate de români extrem de activă. Românii și bulgarii au cea mai mare rată de ocupare din Regatul Unit, 80,4%, mult peste media populației britanice. Atenție, da? Deci 80% din... peste 80% din români și bulgari chiar muncesc. Această hărnicie este recunoscută chiar și de primarul Londrei, care îi descrie pe român ca fiind esențial pentru infrastructura critică a capitalei.
1: Când încep cu infrastructura.
0: Da. Analiza financiară a raportului demolează definitiv mitul turismului pentru beneficii. În anul fiscal 2019-2020, contribuțiile directe ale românilor prin impozit pe venit și asigurări sociale au fost de 2,4 miliarde de lire sterline.
1: Da, da, da, da, da.
0: Această sumă este de peste 6 ori mai mare decât totalul ajutoarelor sociale accesate de cetățenii români în aceeași perioadă din zona respectivă. Mai mult, veniturile românilor au crescut spectaculos. Salariul lunar mediu al unui angajat român a crescut cu 45% din 2019 până în 2025, ajungând la undeva la puțin peste 2400 de lire sterline pe lună, foarte aproape de media națională britanică. Această ascensiune reflectă o tranziție de la munca necalificată către rolul de management și antreprenoriat. Sigur că articolul este mult mai amplu, nu am să-l citesc pe tot, dar românii se integrează, românii devin muncă, adică prestează munci calificate, construcții, robotică, inginerie, energie. Deci românii încep să intre bine de tot pe piața muncii, atât în Spania, cât și în Marea Britanie. Sau, cum ar spune compatrioți de-ai noștri, pe Anglia.
1: Din păcate, da, mai rămân și ceilalți români care mai merg pe acolo și formează fel de fel de grupuri organizate.
0: Din păcate, așa funcționează și industria asta media. Întotdeauna sunt mediatizate nenorocirile.
1: Da. Atenție, astea venind pentru că industria media de la noi e destul de incompetentă. Plagiază articole de pe afară, le bagă în Google Translate și astea vin în spețe și de pe platformele din țările respective, știi?
0: Da, evident.
1: Platformele de știri de acolo, da. Iată că pe vrute, pe nevrute, aceste platforme, acei jurnaliști din Marea Britanie, să spunem, sunt nevoiți să publice și studiile, și statisticile astea, știi? Și atunci lucrurile

0: Se mai schimbă un pic. Și atenție, și percepția localnicilor, percepția cetățenilor asupra imigranților din anumite zone ale lumii.
1: Da. Ia uite aici, da. Zice, România este sursa numărul 1 de forță de muncă străină în construcții, furnizând 19% din lucrătorii din Londra.
0: Vezi?
1: Da?
0: Da.
1: În timpul pandemiei, românii au fost cei care au hrănit națiunea, constituind alături de bulgari 2/3 din forța de muncă sezonieră care a salvat recoltele britanice. Da? Deci... așa încât, sigur că mai sunt și elemente din astea pe care le tot auzim, că au făcut nenorociri, că au făcut una, că au făcut alta, dar astea sunt mediatizate. Restul nu prea sunt mediatizate, că n-au niciun interes. Da, uite că mai găsim și câteva lucruri de genul ăsta cu care să contracarăm. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim diferite lucruri. Voi începeți și voi cu mesaje, da? 077 220 și 47.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa, hai să vă povestesc despre un magazin, bă, culmea, de la noi de aici. Prima dată când am văzut titlul, mă uitam pe acolo să văd, mă, unde se întâmplă fenomenul, unde are loc. Și că există un magazin undeva prin județul Maramureș, fără vânzător, un magazin care funcționează pe încredere. Acolo pur și simplu clienții își aleg fructele și legumele de pe rafturi și lasă bani într-o cutie și pleacă. Deci toată afacerea este bazată pe buna credință și pe cinstea clientului.
1: Bun.
0: În Tăuții Măgheruși, Tăuții Măgheruși din Maramureș. Un magazin acolo funcționează, deci nu există casier, program de lucru sau vreun fel de supraveghere.
1: Plata cu cardul există?
0: Bă, asta ar fi interesantă, să-ți introduci tu suma acolo și să pe POS și să dai enter.
1: Da.
0: Deci clienții intră și aleg singur fructele și produsele dorite, iar la plecare lasă contravaloarea într-o cutie. Sistemul bazat exclusiv pe încredere este una dintre inițiativele prin care o familie de pomicultori încearcă să își valorifice recolta. Văd niște cutiuțe aici cu afine. Ia uite ce frumos!
1: Frumos! Deci iei produsul, deci au și lași bani într-o cutiuță, zici?
0: Da, da. Păi, e trecut pe produs cât ai, că nu e rămâne la latitudinea ta. Sunt niște prețuri trecute,
1: da,
0: pe produs.
1: Da, am înțeles, am înțeles. Dar asta este o dovadă clasică de evaziune fiscală.
0: De ce? Că nu poți să...
1: Pentru că din ce-mi descris-o aici nu e nimic fiscalizat.
0: Pentru că, într-adevăr, adică aici...
1: Da? Deci iei produsul, îl cântărești, ai lăsat bani într-o cutiuță, ai plecat.
0: Asta e foarte interesant, pentru că nu știe, adică nu cred că e de competența clientului să își scoate și bon fiscal, să dea pe casă acolo ce a cumpărat.
1: Păi...
0: Asta e interesant. Poate că fac stocul, mă, la sfârșitul zilei vine cineva, numără câte produse au mai rămas.
1: Câte aluni aveam plan, total. Câte a cules, exact, pe an, filde, exact, și cât a folosit, exact, cât a economisit, da, da.
0: Deci
1: da,
0: aici ca o livadă de aproximativ 6 hectare, oamenii ăștia moștenite de la bunici și cultivată, în fine, cea mai apreciată inițiativă este magazinul de autoservire amenajat acasă, unde cumpărătorii au ales au acces în orice moment al zilei. Mm-hmm. Bă, uite, la întrebarea asta a ta nu mă gândisem. Bă, cum fiscalizezi produsele pe care le cumpără cetățenii și lasă bănuți în borcan acolo?
1: Da, da. Da, e foarte frumos.
0: Le mulțumește proprietarea celor care au avut curaj, au intrat și vede că funcționează acest sistem.
1: Da, mă, mai ales că acum ne-am și obișnuit să ne facem singur treaba. Noi suntem proprietari, producători și beneficiari, cum da, era mă, pe vremea lui Ceaușescu.
0: Exact, exact.
1: Noi mergem, ne facem cumpărăturile, le legem la casă, le scanăm, plătim, plecăm cu ele, adică...
0: Zice așa, ajung acasă de la cules, verific ce s-a întâmplat, completez cu fructe proaspete și văd ce mai... Da, deci cum am zis eu, verifică și probabil scoate bon pe cantitatea vândută, știi?
1: Verifică de fructele să vadă dacă mai sunt proaspete.
0: Afine. Deci pe lângă mere, au mere în livadă. Afine, siberian, agrișe, nuc canadian. Nuc canadian de la din Maramureș, de acolo.
1: Da, da, da, pe...
0: Așa, și au... au intrat ușor-ușor în zona asta de comerț cu amănuntul, știi?
1: Foarte frumos, foarte frumos. Da, poate o merge în Ardeal acolo, aici, dacă mai coborâm pe la Mitici, pe aici, pe la noi...
0: Mai complicat,
1: nu cred
0: mai
1: că...
0: complicat, da. Într-adevăr, în... prin Austria, pe acolo, poate că o merge.
1: Da, știi, nu știu ce o să... dacă ar merge și pe la noi pe aici.
0: De zice că, și sunt totuși destul de... de bio, așa, că au fel de fel de păsări prin ogradă și se pare că îngrășământul natural este rezultat de la aceste păsări. Și
1: bă, foarte frumos.
0: Ulterior pe acolo, îl folosesc și pe ăla prin livadă. Activitatea e realizată exclusiv de membrii familiei.
1: Dar sigur că până la urmă e o chestie asumată. Adică, bă, cât poate să te fure? Că nu ai mii de kilograme acolo, să zici că cât poate să te fure? Că oricum, și dacă te fură, oricum e mai
0: dacă
1: puțin
0: decât seama. Tu nu spui toată recolta acolo, că mai vin și angros, dai seama, dar nu spui toată recolta pe...
1: Da, nu, dar probabil că și-au făcut o socoteală deșteaptă, de altfel a zis, bă, cât poate să fie pierderile, cât poate să ne fure, oricum e mai puțin decât dacă aș plăti un vânzător cu tot cu taxe la stat.
0: Da.
1: Da? Deci un vânzător cu taxe la stat, dacă e... Cât e salariul minim acum? 4.000 și ceva de lei, nu?
0: Da, da, da.
1: Brut.
0: Brut.
1: Da. Cât poate să mă fure?
0: Da, corect.
1: Că și vorba aia, vânta grișe, adică nu...
0: Vinzi, da, nu vinzi acum...
1: Lingouri de aur.
0: Da. Da, mă, uite, asta e cea mai bună soluție, o casă de-aia mai deșteaptă. Ca pe la supermarketurile astea unde e self-scan, așa poți să fiscalizezi. Pui chestie de-aia cu cântar acolo și... și self-scan. Și atunci... îți scoate automat bonul fiscal. Când ai, plătește cum vrei tu, ori cash, ori cu cardul.
1: Păi dacă lași banii, eu... cine ți încasează? Cum
0: mai lași în borcan, nu-i pui acolo. Bine,
1: și...
0: poți să pui de-aia care...
1: dai enter la casă.
0: Poți să pui casă de-aia care știe, ai văzut că sunt unele și pentru cash. Știu să sugă bănuții acolo, precum bancomatele.
1: Da,
0: deci
1: da,
0: dacă
1: da,
0: pui
1: da.
0: O de-aia, nu mai ai nevoie de operator uman și poți să fiscalizezi fiecare tranzacție în parte.
1: Da, mă, sunt cărcotaș. Ok, foarte bine, foarte bine. E o inițiativă demnă de lăudat, e foarte frumos. Să dea Dumnezeu să meargă și dacă merge, înseamnă că ajungem și noi încet, încet sau poate că am ajuns la un grad de civilizație care să ne permită o asemenea un asemenea stil de comerț. Deocamdată, din ce vedem noi până supermarketuri, până gigamarketuri și până astea, sunt aia cu bățul să plimbă pe acolo, nu mai știu pe unde, sunt camere peste tot, te controlează, te cântăresc, te înviu, în neviu, în... asta e.
0: Da.
1: Da, sigur că ei, fiind foarte mari așa, nu își permit pierderi foarte consistente. 9 și 10 minute, hai să mai dăm cu muzici. Așteptăm mesajele voastre, idei, subiecte pe care vreți să le discutăm. 077 220 și 47.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, 9 și 19 minute. Hai să-i dăm și cu alea bunele.
1: E, nu am una chiar așa. Bă, de fapt am și una bună și una mai puțin bună. O să încep cu aia mai puțin bună. A ieșit INS-ul cu o statistică care, mă rog, e ușor întristătoare, așa. Nu cam avea ce să facem. E întristător pentru că noi personal nu prea avem ce să facem. În schimb, conducătorii noștri ar putea să influențeze într-o oarecare măsură ceea ce vă spun eu acum, dar nu sunt preocupați nici ei de treaba asta. INS-ul anunță că până în 2080 o să fim un pic peste 15 milioane. Atât mai rămânem.
0: Din câte citisem eu după ultimele statistici, deficitul e cam de 100.000 pe an. Deci diferența dintre decese și nașteri se ridică undeva între 95 și 100.000 de români pe an. Da. Asta înseamnă 1.000.000 la 10 ani.
1: Da, deci până în 2080, ți-am zis, un pic peste 15 milioane. Problema care accentuează acest lucru este faptul că ponderea tinerilor și adulților va scădea, iar cea a persoanelor de peste 65 de ani
0: efect
1: va depăși un sfert din populație.
0: Asta este principalul efect al unei populații cu spor demografic negativ.
1: Da.
0: Se înmulțește populația îmbătrânită, ca să zic așa.
1: Rapoartele arată că ar putea fi vorba despre o scădere de 17,9% a populației comparativ cu nivelul înregistrat la data de 1 ianuarie 2025. Deci față de 2025, când oricum scădem, așa cum spuneai și tu, anual, până în 2080 va mai fi o scădere, o scădere a populației cu 17,9%. Cel mai grav este că populația va fi îmbătrânită. Un sfert din cei 15 milioane vor fi oameni de peste 65 de ani.
0: Da.
1: Ceea ce n-are darul să ne bucure, e foarte clar. La un moment dat vor apărea și niște consecințe. E adevărat că pe noi ăștia la vârsta asta s-ar putea să ne intereseze mai puțin chestia asta. Adică noi o să fim deja, cum ar spune bătrânii noștri, oale și urțele. Dar o să fie o problemă și cu fondurile de pensii și cu din astea, pentru că
0: acolo
1: e o problemă.
0: E clar că va fi o problemă care se va accentua treptat, știi?
1: Da, și dacă
0: se va accentua treptat și va fi din ce în ce mai rău.
1: Și dacă băieții ăștia nu fac nimic ca să, nu știu, să stimuleze natalitatea, să găsească niște sisteme de acum sustenabile din punct de vedere al plății pensiilor, o să avem o mare problemă. Adică probabil că o să muncim până când o să crăpăm. O să ajungem să plecăm la muncă, să ieși în fața blocului și să te întrebă, dar unde plecați?
0: Da.
1: Sau nu-ți mai aduce aminte unde e locul de muncă? Și asta se poate. Și apropo de chestia asta, și cu asta vreau să închei într-o notă pozitivă. Cea mai vârstnică studentă din România a terminat facultatea, mă.
0: Ia uzi.
1: La 90 de ani. 90 de ani are Amalia Susana Tușa, considerată cea mai vârstnică studentă din România. A absolvit la vârsta de 90 de ani specializarea teologie didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Ia uite ce frumos!
0: Da, foarte frumos!
1: Da, sunt foarte fericită, spunea în primul rând că am reușit să iau diploma mai bine mai târziu decât niciodată. A fost o bucurie să am parte de un asemenea colectiv tânăr, a spus absolventa. Foarte frumos, la sfârșitul, la finalul studiilor, doamna le-a oferit și un sfat celor care își încep acum cariera profesională. Să tindă la mai bine și să aibă încredere în Dumnezeu. Femeia asumea că sprijinul credinței, bla bla bla. Ok, foarte frumos. Cred că o să aibă totuși o problemă și a găsit loc de muncă. Cred că o să aibă o problemă dacă nu, nu cumva își găsește...
0: Păi numai în lumina celor dezvăluite un pic mai devreme, s-ar putea să, ca în viitor, să fie nevoie de astfel de persoane.
1: Da, da, da, sigur că da, sigur că da. Că...
0: Care la vârstele respective se mai reprofilează profesional, știi?
1: Da, bă, oricum e de învățat din chestia asta faptul că și-a dorit foarte tare, că, mă rog, probabil că a ajutat-o și trupul și mintea și astea sunt exemple de cazuri fericite. Bun, 9 și 25 de minute, hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim, dacă nu cumva ne pregătim și de sport, dar cred, cred că mai povestim ceva un pic.
0: Hai să mai povestim puțin așa.

0: Ia să vedem. Uite mă, că toți suntem în vacanță. Haideți să vă povestesc repede despre taxele pentru vize turistice prin diferite zone ale lumii atunci când vine vorba de cetățenii români care vor să plece în concedii. Să vă pregătiți așa, să vă puneți deoparte banii pentru viză.
1: Apropo, s-a întors domnul Ciucu din concediu, să știți, și a semnat controlul judiciar, a venit înapoi la poliție.
0: A, da?
1: Da.
0: Ia uși, domnul Ciucu prin Spania parcă fusese.
1: Portugalia.
0: În Portugalia. Da, într-adevăr, aici l-au lăsat că își rezervase de dinainte să se dea.
1: Da. Nu, asta ți-am spus așa, că dosarul. Mi-am adus aminte de concedii.
0: Bă, băiatule, o să rămâi uimit așa de diferențele dintre taxele percepute de unii sau de alții. Uite, dacă vrei, o să-ți fac diferența, să spunem, între Canada, Noua Zeelandă, Bahrain și așa mai departe, alte destinații de-astea cu ștaif, versus, nu știu, Ghana, Nigeria, Bhutan, spre exemplu. Bai să râzi, dar în ciuda a ceea ce ai fi tentat să crezi, vizele mai scumpe sunt pe la africani, pe acolo.
1: Serios?
0: Da, acolo, tati, te costă. Că dacă vrei să vizitezi, dacă vrei să mergi în concediu, scoți bănuțul, nenică. În Bhutan, Ghana și Nigeria sunt cele mai scumpe taxe pentru șederea temporară în scopuri turistice. Vorbim de taxe peste 200 de euro. Spre exemplu, Bhutanul. Viza de intrare costă 35 de euro. Subțireanu. Acceptabil. Mergi până la mama hăluia prin Himalaya pe acolo, dar... există o taxă.
1: Intrarea, dar scăparea cât e?
0: Bă, scăparea e nasoală și intrarea e grea. Nu știu dacă ai văzut imagini cu aeroportul.
1: Da, cum se aterizează greu acolo, tati.
0: Bă, nenică, după aia 35 de euro există o așa zisă taxă de dezvoltare durabilă. Că au și ei terminologie de asta. Bă, dacă mai inventează astfel de lucruri, ar trebui să-i primim în Uniunea Europeană. Ca pe canadiene, așa, și pe butanezi, că taxa de dezvoltare durabilă înseamnă 80 de euro pe zi pentru fiecare noapte petrecută în țară. 88 de euro, echivalentul A. Deci tu dacă, bă, tu dacă vrei să stai 5 zile în Bhutan, dai vreo 500 de euro lejereanu, așa. Practic mai mult decât plătești pentru hotel, probabil și pentru masă, probabil și pentru intrarea la, nu știu, muzeul aeroportului din Bhutan, ceva...
1: S-o știi, deci gândi-mă acolo... și venețienii să instituie taxa asta, că știi cum cred că să...
0: Băi, deci dacă
1: să puneau... Să făcea curat pe acolo...
0: Dacă puneau venețienii 88 de euro taxă, deja îi alergau ăștia cu furcile și topoarele pe... înotând prin canale pe acolo. Nu-ți dai seama. Uite, dacă vrei în contrapartidă, da? Deci... 35 de euro intrarea plus 88 pe zi în Bhutan.
1: Declar public în acest moment că nu vreau un Bhutan.
0: Bă, să-ți mai dau. Da, exact, da. Să-ți mai dau câteva exemple. În Ghana. Bă, în Ghana acolo nu știi. Când mergi pe stradă, dacă oamenii poartă pe umăr, așa precum personajele lui Liviu Rebreanu, dacă poartă sapa sau mitraliera, știi? 227 de euro.
1: Ce, da? Intrarea?
0: Intrarea, da.
1: Plus un rinichi.
0: În Nigeria. partea a doua, oricum. Și celălalt pe grătar, sau... în Nigeria, între 175 și 297 de euro, în funcție de tipul documentului solicitat, da?
1: Probabil urmează. Că astea sunt cu dedicație pentru cei care fac excursii în astea, fac safari, fac din astea.
0: Deci, în lista asta e completată de Camerun, Namibia, Gabon, Algeria,
1: da.
0: Hai să zicem, uite și în Arabia Saudită e destul de scump, da? Acolo cred că sunt totuși alte condiții de ședere decât în Gabon.
1: Da, mă, da? Dar știu că, adică... ți-am zis, ăia care se duc pe acolo sunt totuși niște turiști plini de bani care se duc să facă tot felul de safariuri, tot felul de vânători, tot felul de...
0: Băi da, dar și alea costă niște bani suplimentari,
1: da, evident,
0: niștit.
1: Da, a zis, asta e deschiderea, ca la poker, da. Să nu plângă masa.
0: Băi, dar și dacă te duci la mare, dacă te duci la plajă, bă, prin zonele alea, din momentul în care te-ai dat jos din avion, trebuie să-ți angajezi un așa zis pilot, așa se chema, așa, e un băiat, un localnic de acolo, care merge cu tine pe stradă întotdeauna ca să nu se ia de tine alți localnici, ca să zic așa. Adică, da, în fine. Bă,
1: nu, 300 de euro. Nu vreau nici în Ghana. Și nici în Nigeria.
0: Deci fii atent, deci în Japonia mergem la polul opus, în niște destinații de-astea turistice de 2 lei, așa, știi, de 16 euro.
1: Păi ieftineală.
0: Au mărit de 5 ori, tac. Deci la începutul anului s-a încincit taxa de intrare pentru viză turistică în Japonia și abia a ajuns la 80 de euro. Da? Era 16 euro, s-a făcut 80. Da? Spre exemplu, în Canada, dacă vrei să mergi în Canada, altă țară extrem de periculoasă, unde intri, nu știi dacă mai ești, ceva rău de tot, undeva la 4-5 euro.
1: De asta umplu românii Canada, mă, că erau vizele
0: deci,
1: ieftine.
0: Deci Noua Zeelandă, Seychelles, Bahrain, astea taxe undeva la câțiva euro. Tati, dar dacă vrei în Gabon, scoți vreo 200-300 de cocoși așa din buzunar. Nu merge.
1: Asta e obrazul subțire. Așa se ține.
0: Pentru Uniunea Europeană vor ăștia să implementeze o autorizație de vreo 20 de euro de ședere, în fine, sunt niște reguli pe acolo.
1: Pe zi?
0: Așa zisul ETIAS, o autorizație de asta și vor să aibă nevoie de ăștia, să plătească 20 de euro ăștia din Regatul Unit, că vorba aia și noi plătim acum niște lire ca să mergem acolo, trebuie să scoatem ceva online, ăștia Albania, albanezii, macedoneni, ăștia care nu sunt în Uniunea Europeană vor trebui să aplice online, să plătească taxa aia. Cam asta e. Deci ați înțeles, da?
1: Nu mai bine la american că n-o primești.
0: Păi și asta e adevărat. Atenție, Chit, că vrei să plătești.
1: Da.
0: Tu vrei să-i dai banii americanul și el zice, bă, nu, mai așteaptă.
1: Mai bine stai.
0: Mai bine stai.
1: Vine waiver-ul peste noi.

ceață și dezorientare.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Ba, iau fript de ziua lor, așa, ca să doară un pic
3: le-a
2: mai
3: stricat,
2: tare.
3: Da, le-a stricat ziua națională francezilor.
2: Țeapa cea mai mare doare și mai tare, cum da. Era melodia, nu? Adică, da. Așa, de 14 iulie, francezii destul de impotenți în plan ofensiv, dacă

0: nimeni sub nicio formă prestația Spaniei. Aproape toate cronicile vorbesc despre o superioritate spaniolă evidentă din punct de vedere tehnic, tactic, dar și fizic. Lucru care ar fi trebuit să nu se întâmple măcar fizic, pentru că totuși francezii sunt niște atleți și parcă din punct al staturii parcă sunt peste spanioli.
1: Da, bine, a fost tactic clar, clar peste, cred că și tehnic, dar să știi că a fost o partidă echilibrată, adică n-a fost un meci de ăla în care s-a jucat la o singură poartă, știi?
0: Dar spaniolii au făcut dovada unei organizări perfecte, pressing-ul, circulație rapidă, recuperări, practic i-au dominat pe Le Bleu. Atacul Franței aproape inexistent, Mbappé, Dembélé, Olise și Barcola. Mă rog, l'Echipe spunea un quartet deconectat, așa l-au catalogat l'Echipe. Atenție, până în minutul 80, Franța nu trimisese niciun șut pe poartă. Da? Deci așa discutăm. Pe de altă parte, Lamine Yamal a influențat meciul, spun specialiștii, chiar fără să înscrie, și prin acel penalti obținut, care, fie vorba între noi, a fost unul din ăla de gâg, adică de Liga a treia. Luca Dini ăla,
1: da, fundașul, acolo...
0: Și mă gândeam așa, zic că ce-or zice ăștia de la Paris Saint-Germain, care tocmai l-au cumpărat.
1: Da, ne scrie aici Mihai Penaltul. Nu, n-a fost deloc forțat. I-a dat ca la MMA, i-a dat. Deci ca la MMA.
0: Nu, n-a fost forțat, a fost unul din ăla de gâgă. De gâgă.
1: De bou.
0: Adică
1: eu totuși cred, tu zici că nu l-a văzut, în fine, eu cred că imposibil ca jucătorul să nu-ți apară în vederea periferică.
0: Da,
1: cumva.
0: Nu, poate că l-a văzut, dar el nu a intuit că ăla o să sară spre minge la mișto. Că l-a sărit la mișto, la mine l-a sărit la mișto. Na, nu că ar fi vrut să intercepteze, el a sărit cu spatele într-un fel, lateral.
1: Nici Amal, nici cu asta nu sunt de acord, că s-a aruncat lateral forțând să fie lovit, dar eu nu înțeleg totuși când îți apare în zona periferică a vederii un jucător, bă, de ce nu te abții? De ce încerci în continuare să pognești mingea aia? Că i-a dat de la seara, că acolo a fost lovitură ca lumea.
0: Da, adică s-au dat lovituri de la 11 metri pe niște...
1: Părerea mea e că l-a
0: mai puțin.
1: Părerea mea e că i-a apărut cumva în periferia razei vizuale, dar n-a fost capabil să se abține. Adică, bă, te oprești, nu mai șutezi. Pur și simplu.
0: Da. Nu, lovitura de la... nu știu dacă ați văzut, dar nici măcar jucătorul n-a comentat.
1: Dine n-a comentat, pentru că îți dai seama când l-a simțit că, da. A simțit că l-a pognit pe ăla.
0: Da, pentru că, spre deosebire de alte zone ale terenului, în careul de 16 metri, poartă, dacă tu ești în sens invers porții, să zicem, și te îndrepți și vine și te-a faultat, tot e 11 metri.
1: Exact. Deci tu dacă fugi spre poarta ta în careul deci nu există acolo, lucrurile sunt foarte sensibile.
0: Că l-a forțat, crede-mă că sunt o grămadă de forțări. Deci
1: altfel
0: și simulări.
1: Joc. Da. Exact. Altfel faci tackling-ul în careu față de tackling-ul de la jumătatea terenului.
0: Pe de altă parte, m-a mirat apărarea Spaniei, care a jucat foarte bine, foarte bine. Adică mă așteptam la puștul ăla cu Barsi să mai dea vreo gherlă. Bă, n-a dat, mă, nicio gherlă.
1: Bă, sunt... n-ai ce să zici.
0: Bă, să joci cu doi jucători de 19 ani în echipa națională și să ajungi în finala campionatului mondial.
1: Ăștia cât au luat până acum? O singură boabă au luat spaniolii?
0: Da.
1: Și Unai Simon, meseriaș, mă uitam la el așa, cât de atent era ca poziționare la fiecare fază.
0: Joc de picior.
1: Era...
0: A greșit de vreo două ori, la vreo două degajere a greșit. Dar au venit imediat mijlocașii și au reparat.
1: Dar la interceptări, la astea, meseria și omul.
0: Da. De arbitraj, ce să vă zic, ar fi putut să fie mai bun. A acordat penaltiul la Spaniei, a dat

0: lovitura aia liberă către Franța și întoarsă după aia.
1: Acolo n-am înțeles întoarcerea, că mi s-a părut cam aceeași chestie. Adică la lovitura aia liberă mi s-a părut tot așa, că spaniolul voia să șuteze în minge și din greșeală a dat în piciorul adversarului. Adică da, într-o parte da, în altă parte așa mi s-a părut. Am prins-o cu coada ochiului, nu eram foarte atent, dar asta am văzut dintr-o reluare așa.
0: Oricum, francezii parcă mai contondenți decât spaniolii în contactele fizice.
1: Bă, ți-am zis, francezii m-au dezamăgit în abordarea jocului. Adică în momentul în care ești pe punctul de a pierde accesul în finală, în momentul în care ești condus, bă, nu așa joci, nu așa abordezi faza ofensivă, știi, adică totuși cam subțire.
0: Iar Spania a devenit un fel de bau-bau pentru francezi după ce pe unde i-a prins i-a bătut, adică hai să ne aducem aminte, Euro 2024, Liga Națiunilor și acum și Mondialul. Deci
1: da.
0: Trei meciuri în care cum i-a prins pe francezi, cum i-a
1: fript da. De nu s-au văzut.
0: Acum, un alt subiect major în presă este finalul epocii de șamp. Reuters apreciază că meciul marchează un final destul de dureros al unei perioade bune pentru Franța. Hai să recunoaștem lucrul ăsta, că
1: da.
0: Au beneficiat, sigur, Didier Deschamps a beneficiat și de o generație extraordinară.
1: Bă, și-au stat mult pe la turneele finale, au cam fost în careurile de aș. Da. Au fost bine de tot. Bine.
0: Ideea generală este că Franța n-a pierdut accidental meciul. Nu. Spania a câștigat meciul de fapt și de drept și la cum i-am văzut jucând, nu cred că vor putea să scape acest campionat mondial, pentru că indiferent cu cine vor juca, cu Anglia sau cu Argentina, cred că oricum Franța era peste aceste două echipe.
1: Diferă un pic, da, și la... Băi, deci în ofensivă, cu cine, cu Ratangi, de aia, gen Barcola, era Mbappé. Acum, mie mi se par totuși mai interesanți în atac, totuși. Și englezii cu un Bellingham și un Harry Kane decât francezii. Poate chiar și argentinienii cu un Lautaro Martinez și Messi. Nu, cred că sunt un pic mai creative așa în atac decât știi, singurul om, Mbappé, care trebuie el singur să ia mingea, să dribleze câțiva fundași ca să poată să șuteze nestingherit la poartă, știi? Când ai de fundași de ăștia din Spania, băi, e mai complicat, deși ai văzut că par mai piperniciți, așa, mai mititei decât alți fundași de pe la campionatul mondial. Da. Bă, nene, dar știu meserie.
0: Da. Băi, Franța a reușit o contraperformanță, uite, mă uitam pe niște cifre, pe niște statistici date de opta. Au avut 10 șuturi, 3 pe poartă. Valoarea totală a ocaziilor, cum notează opta, nu știu, au ei niște criterii din astea,
1: adică, totuși,
0: 0,3.
1: Cât de puternice sunt ocaziile? Sau cum că, într-adevăr, poți să ai 10 șuturi pe poartă, dar niciunul să nu reprezinte vreo ocazie de asta demnă de luat în serios.
0: Acest 0,3 Big G, nu știu ce reprezintă, sunt înțeles niște criterii opta, reprezintă cea mai mică valoare registrată într-o semifinală mondială după Brazilia-Suedia din 94.
1: Bă, ești nebun.
0: Da? Deci i-a anulat definitiv pe francezi. Definitiv. Pe de altă parte, Spania n-a avut atât de multe șuturi pe poartă, adică la poartă.
1: Da. Nici spaniolii n-au. Spaniolii au fost eficienți. Ei și-au făcut treaba fără probleme. Da, ține minte acel 1-0 al Braziliei.
0: Da.
1: Cu Suedia.
0: ce să zic, acum rămâne de văzut ce va fi, ce va fi diseară, un alt meci spectaculos, Argentina-Anglia, cu niște implicații deosebite din toate punctele de vedere. Știm foarte bine că întotdeauna argentinienii și cu englezii n-au fost prieteni niciodată în niciun fel de plan, nici cel sportiv și nici în alte planuri. Și cred eu că o să fie un meci extrem de contundent, cred eu.
1: Da, asta observasem și eu. Avea o problemă în a se găsi, cum ne scrie aici pe WhatsApp.
0: Nu știu, dar când ai 1-0 și e minutul 70 și tu în continuare stai și aștepți...
1: Nu, da, parcă nu legau, nu erau capabili să lege pasele.
0: Da, mă, ok.
1: Multe pase greșite.
0: Da, mă, dar te duci peste ei, mă. Bă, te duci peste ei.
1: Da.
0: Ce-o fi, o fi, că e minutul 70. Ce poate să întâmple? Bineînțeles că ți-a mai dat una după aia.
1: Bă, oricum, Deschamps o să rămână în istorie și a făcut treaba cu vreo cu
0: ba, și da, sigur, e antrenor. Acum vedem ce o să fie. Hai să ne mutăm un pic către Champions League. Universitatea Craiova joacă în seara asta meciul retur cu Bielorusia sau ce sunt, da, echipa din Belarus, Videpsk. A câștigat în turcul 4-1, nu se pune problema de calificare. În schimb, am aflat cu cine va juca Universitatea Craiova în turul 2. Mm. Va juca cu Levski, vecinii Sofia? Noștri de la sud, da.
1: Păi, acolo e un meci un pic mai greu.
0: E un meci mai greu. Levski Sofia a defilat cu Borac Banja Luka. Le-a dat un 4-0 scurt de tot. După ce în tur fusese 1-1, aici în Bulgaria 4-0. N-au discutat, așa că ori să fie aproape Craiova, aproape de da, Bulgaria, da, ajunge da, repede da, de da, tot da. Levski, o echipă istorică în Levski este, eu nu mai
1: țin echivalentul Stelei, ba, nu mai e CSKA.
0: Da, nu, CSKA era și la un moment dat a fost un scandal în Bulgaria și atunci Zhivkov pe vremea aia a schimbat Iaras pe toți și a schimbat numele echipelor.
1: Levski, da.
0: Și unul era Levski și unul era altfel, Strakoșa, nu știu cum nu știu cum se numeau.
1: Înseamnă că a rămas Levski armatei, nu?
0: Nu știu, uite, nu mai știu dacă Levski era miliția sau că și ei, la fel ca la Dinamo cu Steaua erau.
1: Da.
0: Una era echipa miliției și una echipa armatei, dar nu mai știu. CSKA sigur era echipa armatei. Dar nu mai știu în ce au transformat-o atunci. Bun, deci o să ne uităm diseară de la 20:30. Este returul din UEFA Champions League. În rest, meciuri cu echipe care nu merită să ne ocupăm foarte tare de ele acum.
1: Treaba este în felul următor. Deci... Turul Franței a ajuns la etapa a 10-a. Ieri a avut loc cursa de peste 165 de kilometri, care de cine crezi că a fost câștigată cursa de ieri?
0: Ori de Pogačar?
1: Da. Deci a mai luat
0: Pogačar
1: o etapă. Evenepoel a venit pe 2, belgianul. Lucrurile deja încep să se clarifice destul de bine în clasamentul general. Pogačar undeva la jumătate, suntem 21 de etape. Este deja la 3 minute și 36 de secunde de Jonas Vingegaard, care vine pe locul 2, Evenepoel pe locul 3, după care nu mai contează prea
0: evident
1: mult.
0: Evident că deci, nu mai are nicio importanță.
1: Aici lucrurile sunt tranșate. Bine, aici mai avem probleme că... E evident. Treaba e bătălie totuși de la locurile 2-3 în jos, dar mă îndoiesc eu că se va mai schimba ceva prin clasament.
0: Da. Singurul lucru care se schimbă este omul din fața microfonului, pentru că imediat după ora 10 Bogdan Niculescu vine să vă țină companie. Noi ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și ne întâlnim mâine imediat după ora 7, tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Toate bune, v-am pupat!
1: Pam!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

Nu fiți îngrijorați, AC/DC se vor auzi în această oră. Da, mai avem multe alte nume aici. Avem Oasis, avem OCS. Avem atât de multe încât acum la 10 și exact 10 minute trebuie să vă spun doar bine v-am regăsit și gata, tac, să le fac loc.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Georgianu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia să aruncăm noi o privire pe fereastră. A, n-avem fereastră. Păi dacă n-avem fereastră, atunci ne uităm la prognoză, ce să zic. Și prognoza spune că astăzi va fi mai cald decât ieri. Ziua de astăzi aduce temperaturi evident în creștere. Sigur, 32 de grade, temperatura maximă, dar vă reamintesc, nu doar că e măsurată la umbră. Nu e măsurată la umbra blocului. E măsurată la umbra copacului, într-o căsuță frumoasă, așa, frumoasă, mă rog, cum o fi fost ea, că nu știu când a fost vopsită ultima oară, dar din lemn, da, e acolo, e în parc, o puteți vedea, e în parcul Carol, se vede, e ușor de văzut căsuța respectivă, că acolo e stația Meteo Filaret, da? 32 de grade la umbră înseamnă că dincolo, acolo unde trăim noi, oamenii, că, na, câți ne permitem să trăim în parc? Acolo unde trăim noi, oamenii, adică în câte o intersecție de asta, cum e asta de la Nepăsătorii Patriei, de exemplu, unde te bate soarele din toate direcțiile posibile, unde e șantier, unde trec și de mii de mașini, n-ai cum, nu, 32 de grade sunt drăguțe, ar fi bine. Disconfortul termic va crește astăzi, după amiază și seara mai vin niște norișori, dar aversele sunt destul de puțin probabile, așa că nu vă bazați pe asta, da? Bazați-vă, nu știu, pe dușuri și pe aer condiționat, că e cea mai bună cale de a trece peste această perioadă un pic cam fierbinte.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romana.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: A fost cu agitație mare, cu emoție, pentru că, na, elevii au dat bacalaureatul și... Știți cum e? Nu doar cu emoții, dar și cu așteptări mari, pentru că în funcție de nota de la bacalaureat, sigur, când nota e undeva prin jurul lui 1, nu e ca și cum te-ai gândit la ce facultate să te duci. Dar nu ai nevoie de facultate, propriu zis. Adică în România, iată, nu ai nevoie. Zău, n-ai nevoie. Dacă ești lider al organizației locale de partid, mai ești și consilier local, sigur, în Motru se întâmplă asta. Așa, ai 39 de ani și din ce scriu cei de la adevărul.ro, ai mai încercat tu cu bacul, da, evident că n-a mers. Ei bine, de ce ai mai avea nevoie? De ce ai mai avea nevoie de diploma de bacalaureat? Nu înțelegem, mai ales că în acest an, la sesiunea din acest an, consilierul respectiv e suspect de posibilă tentativă de fraudă. Mă rog, așa scriu Gorj Online, preluați de adevărul.ro. Da, ci că poliția municipiului Motru a deschis un dosar de cercetare după apariția unor informații potrivit cărora consilierul local respectiv ar fi introdus în sala de examen un dispozitiv electronic prin care urma să primească rezolvările subiectelor. Hai, domne, că nu, că nu se poate așa ceva. Deocamdată nu există o confirmare oficială a acestor informații, dar, cum vă spuneam, domnul respectiv, hai să nu spun totuși din partea cărui partid e, nu? Nu? Să nu spun. Nu, nu că i-aș face reclamă partidului, din potrivă. Și tocmai de aceea mie că... Na, na, să nu spună. Dom'le, de-aia nu luăm noi 50% să conducem țara, că ne faceți publicitate negativă. Nu, nu e publicitate. E doar ce citim aici. Deci, n-are diplomă de bacalaureat, da? Dar este membru al Comisiei Juridice și de Disciplină în cadrul Consiliului Local Motru și mai este și președinte al Comisiei pentru Mediu, Turism, Comerț și Agricultură. De-aia merge totul bine la Motru, iată. În plus, atenție că asta e partea cea mai tare, da? Repet, omul nostru la 39 de ani s-a străduit să dea bacul și anul ăsta. Nu i-a ieșit, nu i-a reușit. Na, e foarte greu, e foarte greu. Dar, printr-o hotărâre a Consiliului Local, a fost desemnat reprezentant al autorității locale în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, ghiciți, ghiciți, la Colegiul Național George Coșbuc din Motru, e structură care monitorizează și evaluează procesul de asigurare a calității în unitatea de învățământ. Repet, n-are bacul, dar se ocupă, iată, de asigurarea calității învățământului în Colegiul Național de acolo din Motru. Da? Bine, el conduce organizația de partid respectivă, am promis că nu o spun numele partidului, da? Din noiembrie 2025, era deja consilier, fusese ales în 2024. Înainte de a intra în politică, a fost oricum angajat al societății Direcția Publică Motru S.A. și are și o firmă, o firmă care desfășoară activități în domeniul montării centralelor termice. Da. Nu mai zic, nu mai zic, cum spuneam, nu vă spun partidul. Nu vă spun că o să se supere unii și alții, o să zică, da, da, aveți ceva cu noi, noi care n-am fost niciodată la putere. Păi, din câte observ, pe plan local, cam sunt la putere băieții. Carte n-au, dar parte își cam fac.
1: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ce vorbesc?
1: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

și am fost mai devreme până la Motru. Hai să ne întoarcem un pic în București, dar în subteran, măcar asta să fie comună cu Motru. Iată, ne întoarcem în subteran, nu singurei. Aflăm ce s-ar putea întâmpla dacă un cetățean ca cel pe care l-am descris mai devreme n-ar reuși să ajungă, iată, pe linie de partid unde trebuie. Ce să facă? Nu știu, probabil săracul o ia razna, na, ce poate să facă? Un bărbat de 55 de ani a fost dus la sediul serviciului de poliție Metrou după ce a încercat, atenție, să intre în stația de metrou cu un cărucior de cumpărături. Da, da, da, a încercat să ajungă cu el pe peron. A forțat poarta de acces din stația Nicolae Grigorescu și a spart geamul dintre turnicheți. Sigur, sigur, sigur că s-a luat la bătaie și cu agenții de pază, că altfel, altfel dacă nu se lua la bătaie cu ei, mai avea farmec toată această încercare asta. Nu știu dacă mergea la vreo manifestație sau ceva, n-am idee, nu știu nici dacă avea steaguri pe căruciorul respectiv, dar până la urmă a fost internat la Obregia pentru

investigații de specialitate. Da? Conform comunicatului transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, se întâmpla ieri la ora 13:30, mă rog, undeva pe acolo. Un bărbat cu un comportament necorespunzător a spart geamul securizat al unei porți de acces din incinta stației. M-am întrebat de multe ori dacă e ușor de spart, probabil că nu e ușor de spart, dar omul nostru e clar că a insistat. Au identificat și depistat persoana, așa, cercetările sunt continuate, evident, dar ce să vezi, există imagini filmate de persoane care voiau să intre la metrou, dar n-au avut loc de el. Și a încercat să intre cu căruciorul respectiv, cum vă spuneam, pe care probabil că îl avea de undeva. Ce să zic acum? E clar, e evident, aici este vina străinilor care au dus, iată, tot felul de hipermarketuri de-astea și le dau oamenilor cărucioare. Nu, nu le dau și le iau singur de acolo. Asta este un lucru absolut evident, că nici hipermarketul nu ține neapărat să scape așa de ele. Le-ar mai folosi, dar ce să vezi, le-a mai luat câte unul și s-a dus cu ele așa pe stradă.

0: Și intenția mea era tot de evadare, să știți, adică îmi doream să evadăm în ora ce urmează, să evadăm undeva în lume, oriunde să fugim, doar că o să ne țină pe loc o știre SF din București. Da, da, să fiți pregătiți pentru asta. Se va întâmpla la începutul orei următoare. Trebuie să dau știrea asta, n-am ce să-i fac, trebuie, trebuie. Pe cât de SF o suna, e o știre pe care trebuie să o dai. Nu poți, nu se poate altfel. Să știți că mai sunt din acest moment 3 minute și 45 de secunde până la ora 11. La Seven sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Sever, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu, la 7.

Ce avem noi aici? Păi avem o listă, că e clar că de mine nu mai e loc. Adică avem Kings of Leon undeva mai spre final de oră. Da, și niște Greta Van Fleet până să ajungem acolo. Dar o să audă și domnul Bob Dylan la un moment dat. Da, mai sunt și The Clash. Da, mai avem și niște Rolling Stones. Da, mai avem chiar și Șuie Paparu. De ce să zic? Și v-am spus doar așa câteva nume. Adică mai aveți surprize ce vă așteaptă în această oră aici la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

pentru premiera acestui SF, a cărui acțiune se desfășoară chiar în București, oraș în care, mă rog, te chinuiesc să trăiești, că la cum se muncește în el, la cum se sapă prin el, la cum se circulă prin el, e un chin. Dar, Primăria Capitalei are pe masă introducerea gratuității aflată în analiză. Este vorba de gratuitatea la STB. Da, ați auzit bine. Acest aspect se află în momentul de față în analiză. Considerăm că este necesară corelarea cu prevederile legislației aplicabile privind categoriile de persoane

beneficiare de facilități la transportul public. Armonizarea cu dezvoltarea imobiliară și economică a regiunii București-Ilfov, ținându-se cont de infrastructura de transport existentă. În prezent, în regiunea București-Ilfov există un sistem tarifar integrat, iar anumite categorii beneficiază deja de gratuități. Da, beneficiază, au gratuitate și pentru a-ți da cu căruciorul peste picioare. Au gratuitate, nu știu, pentru... Mă rog, hai să nu mă enervez. Să nu mă enervez, că nu-i problema, nu e vina STB-ului că acele persoane sunt toată ziua la cumpărături, ele fiind muritoare de foame, cum vă spune propaganda, da? Vai, se moare de foame în România și ăștia sunt tot timpul cu cărucioarele pline de cumpărături prin autobuze și tramvaie și troleibuze. Bun, dar să vă spun, studiile europene arată efecte mixte. Pe de o parte, gratuitatea poate îmbunătăți echitatea socială și, în anumite condiții, poate contribui la reducerea traficului și a poluării. Pe de altă parte, impactul asupra reducerii traficului auto este limitat. Normal, cei care își plătesc benzina nu se sperie de autobuz pentru că i-ar costa prea mult biletul, da? Da, mă rog. Măsura implică costuri bugetare ridicate, posibile dificultăți în finanțarea investițiilor și riscul de supraaglomerare a mijloacelor de transport. Hai că s-au gândit, da? Procentul acoperit din costul programului de transport al STB-SA prin venituri din vânzarea titlurilor de călătorie a fost de 10,78% în 2020. Mă rog, ne dă aici pe fiecare an. Ajunsese la aproape 17 în 2022, a scăzut un pic în 2023 și după aceea a fost în scădere și iată, în 2025 a fost de aproape 19%, da? Practic 19% din bugetul STB acoperă cetățenii prin cumpărarea de bilete, abonamente, mă rog, toate astea. Așa că puteți să mai așteptați mult și bine să devină transportul public gratuit în București, dar partea bună este că, iată, primăria ne anunță că se gândește la asta. Face studii. Pe banii noștri, evident, stați puțin că studiile astea se plătesc, da? Tot din banii noștri. Până la urmă o să aflăm că vor rămâne la gratuitate aceleași categorii care aveau deja și, în rest, ce să facem când o apuca mai mări un pic prețul la bilete.

0: Frumoasă zi, frumoasă zi, o zi în care să te plimbi așa prin oraș. V-am spus că nu scăpăm ușor din București. Să te plimbi și să ajungi, de exemplu, la Casa de Pensii. Nu, n-am ajuns noi, ci au ajuns procurorii DIICOT chiar în această minunată zi. La Casa de Pensii a Municipiului București, bine? E vorba de un dosărel despre o rețea care ar fi ajutat mai multe persoane să introducă în dosarele de pensionare perioade fictive de vechime în muncă. Sigur, pentru a obține mai mulți bani. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, e vorba de cei de la DIICOT, structura centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, mamă ce de... A, așa, au efectuat astăzi 30 de percheziții într-un dosar care vizează o presupusă rețea specializată în obținerea frauduloasă a unor drepturi de pensie prin crearea unor perioade fictive de vechime în muncă. Percheițiile n-au fost numai în București. Au fost și Ilfov, Telorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. La domiciliile unor persoane fizice, la sediile unor societăți comerciale și la sediul acestei instituții publice, care e, cum vă spuneam, Casa de Pensii a Municipiului București. Să ne trăiască, da? Așa. Bun, în cauză sunt investigate infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și folosirea, direct sau indirect, a unor informații care nu sunt destinate publicității, mă rog. Și ne spun procurorii așa, că începând cu anul 2018, pe raza municipiului București s-ar fi constituit și ar fi activat un grup infracțional organizat, specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Spun ei că membrii grupării ar fi introdus online, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, date informatice nereale, reprezentate de declarații fiscale D112, e declarația privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Și ar fi atestat în mod fictiv existența unor perioade de vechime în muncă pentru un număr considerabil de persoane, informațiile fiind ulterior utilizate de casele de pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare. Adică au stabilit câți bani să le dea. Și le-au dat. Le-au recalculat, adică, na. Potrivit, pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional au folosit asociații non-profit, fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau nereal calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Acum, sigur, vă interesează prejudiciul. Păi haideți să vă spun. Prin această metodă a fost creată o vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane pe parcursul a aproximativ 5 ani. Bun, le-au creat un istoric care evident nu exista. Și după asta, prejudiciul, da? Prejudiciul este calculat la vreo... Haideți să spunem așa. Aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea peste 170 de persoane, cauzând bugetelor caselor de pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7 milioane de lei. Atenție, că e important, calculată până la data de 31 decembrie 2024, dar are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent. Adică 7 milioane au fost așa, doar de început. Mă, plângem asta, cât punem? 7 milioane de lei. E bine. Și după aceea, păi, după aceea vine că are statul de unde, nu e o problemă. Dau seama că unele din persoanele implicate trebuie să fi lucrat cât se poate de oficial. Mă rog, nucleul grupării era format din 7 membri, dintre care 2 ar fi fost funcționari publici. Și mai aveau încă 13 suspecți care ar fi sprijinit activitatea grupării. Vă dați seama că trebuie să fie undita mai grupul. Sunt foarte curios, nu știu, chiar nu știu Adică declar de la bun început că nu știu. Dar sunt foarte curios dacă printre figurile ce se vor prezenta la DNA, la DICOT, peste tot, vom vedea și dintre specialiștii aceia care apar pe la televiziune explicând cum e cu pensiile și cum funcționează sistemul și lucruri de astea. Sunt foarte curios dacă o să-i vedem acolo și pe treptele instituțiilor respective, părând la fel de specialiști.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de

să fugi din România, să te îndepărtezi cât mai repede, cât mai repede. Pe unde? Pe autostradă, pe unde poți să iei? Na. Ei bine, au anunțat autoritățile astăzi că au instalat panouri cu numărul unic de urgență 112 pe A1. Practic, ei le transmit șoferilor ca în caz de urgență să nu se bazeze pe vreo instituție care se ocupă de autostradă, ci să sune la 112. De ce? Pentru că telefoanele fixe, alea vechi, alea puse vechi, cum adică vechi? Scrie

n-ai semnal, n-ai, nu știu, credit, n-ai nimic. El ar trebui să meargă, da? Da, dacă e nevoie de panouri pentru asta, atunci ce să zic? Înseamnă că suntem cu adevărat într-o situație foarte gravă. Dacă nu, era nevoie doar de niște bani.

0: Și avem drumuri de făcut în ora următoare, să știți, să știți. Adică pornim noi din Rusia, dar mergem, mergem. Mergem prin Marea Britanie, după care trecem puțin prin Statele Unite. Bine, e o știre chiar importantă de acolo. Și după aceea, la final, ar trebui să ne oprim în Japonia. Hai că n-am mai fost de mult, dar trebuie să recunoașteți, e și câte ceva exotic în plimbarea noastră din ora următoare. Apropo de oră, 2 minute și 45 de secunde până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Și ce listă avem și ora asta, zău, așa avem Red Hot Chili Peppers și YouTube undeva pe final de oră, dar până acolo să știți că mai avem, ce să vă pomenesc? Să pomenesc The Verve sau să pomenesc Queen și după aceea să trec repede mai departe, amintind și de Alice Cooper și spunându-vă că este 12 și 4 minute în acest moment.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul

0: Ați crezut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Nu aveți uneori impresia că funcționarii de la noi o duc prea bine? Nu, vă întreb, adică nu vi se pare că le e bine așa, au tot felul de avantaje, pot să vină, mulți dintre ei am văzut și îmbrăcați foarte lejer la muncă, pot de asemenea să meargă, sigur, au mașini de serviciu, da, mai au și bonuri de alea de benzină și da. Uite, haideți să vă dau un exemplu. Haideți să mergem. De ce am face asta? Hai să mergem preț de o știre, atât, în rest, nu, e zona pe care trebuie să o ocolești, ca om trebuie să o ocolești. Hai să mergem puțin în Rusia. În Rusia, în regiunea Stavropol, guvernatorul de acolo le-a cerut membrilor administrației să renunțe la deplasările cu mașina și să folosească bicicleta sau, mult mai grav de atât, să meargă pe jos. Păi cum să fie funcționar și să vină el pe jos? Să vină pe jos la muncă? Păi cum mai are respect din partea celor pe care îi pune să îngenuncheze în fața ghișeului? Zău așa. Nu se poate așa ceva. Sigur, sigur, nu mai au benzină, nu mai au motorină și începând de ieri, membrii guvernului regional nu vor mai putea călători în afara orașului Stavropol fără acordul personal al guvernatorului. Aol. El a făcut anunțul pe canalul său de Telegram după o ședință a Comandamentului Operațional Regional. Scopul restricției este reducerea utilizării mașinilor oficiale și economisirea combustibilului. Dar bine, știți cum e, economisești ceva ce n-ai. Nu prea îl poți economisi așa, da? Guvernatorul a transmis că deplasările în interiorul orașului nu justifică folosirea autoturismelor de serviciu. Perfect de acord. Așa ar trebui să fie și în România, chiar dacă România n-a cotropit vreo altă țară și nu omoară civili nevinovați, dar și în România ar trebui să fie la fel, iată, ca în Rusia. Că, până la urmă, în interiorul orașului nu ai nevoie de autoturisme de serviciu pe bani publici, da? În interiorul orașului puteți merge pe jos sau cu bicicleta. Cred că vă puteți organiza programul de lucru astfel încât să reduceți la minimum consumul de benzină și motorină. Așa că, începând de mâine, vă rog să lăsați mașinile deoparte. Mi-e teamă că va păți ceva. E greu să reziste așa. Poate un ceai, poate un geam, poate ceva de felul ăsta, cum se practică în Rusia. Și atenție, le-a cerut și parlamentarilor regionali și autorităților locale să adopte măsuri similare pentru reducerea consumului de carburanți. De ce n-au? Din vina lor n-au.

0: Recunosc, m-am străduit să înțeleg un pic știrea asta și nu știu dacă am reușit, pentru că pare ciudat la ce sentință s-a ajuns, mă rog, motivarea. Dar haideți să vă explic despre ce este vorba. Este vorba despre o influenceriță din Marea Britanie. Ea e cunoscută pentru activitatea ei în domeniul marketingului pe rețelele sociale și pentru promisiunea că poate ajuta brandurile să-și transforme prezența online în profit. Doar că, ce să vezi, în alta curte din Marea Britanie a obligat-o să plătească despăgubiri unor branduri de modă de lux. Asta după ce a comercializat produse contrafăcute. Nu, serios, aici, la prima vedere, pare simplu așa când citezi. Zice, a, e clar, adică le-a vândut bunora produse luate din China de-alea de 2 lei, așa, ca fiind, nu știu, hai să dau un exemplu din tot ce apare aici, Christian Dior, de exemplu, da? Mă rog, lui Vuitton, da, ce să zic, era lui scris, nu, înțeleg că nu erau chiar așa, nu erau scrise greșit, dar creatoarea de conținut și fondatoarea unei agenții, că are o agenție, evident, din Essex, a fost acționată în instanță de aceste firme. Firmele mari, faimoase, da, fiind acuzată de încălcarea drepturilor asupra mărcilor comerciale. Asta scrie The Independent și spune instanța că ea desfășura în paralel o afacere de tip dropshipping, prin care vindea articole prezentate drept produse dintre acestea de firmă, dar o bună parte dintre ele erau achiziționate pe o platformă chinezească. Și unele tranzacții erau realizate prin intermediul unui grup dedicat de pe WhatsApp. Și au stabilit încă din 2025 că a încălcat drepturile asupra mărcilor comerciale prin comercializarea unor produse de lux contrafăcute. Desfăgubirile practic acoperă valoarea vânzărilor nefăcute de către firmele respective, adică desfăgubirile sunt în valoare de 213.000 lire sterline, ceea ce înseamnă vreo 250.000 de euro. E vorba de vreo 713 vânzări ce nu s-au făcut de către firmele reale și iată s-a întâmplat așa. Bun. Judecătorul a estimat că pierderea rezultată se ridică la aproximativ 200.000 de lire sterline și au mai acordat încă 13.000 de lire sterline, reprezentând taxe de licențiere pe care brandurile le-ar fi încasat pentru acele produse contrafăcute de calitate inferioară comercializate de dânsa. Dar, atenție că asta mi se pare important, judecătorul a respins solicitarea reclamanților privind acordarea unor despăgubiri pentru afectarea reputației mărcilor. Adică, practic, spun ei că probele prezentate nu au demonstrat că persoanele care au cumpărat produsele contrafăcute au crezut că acestea proveneau de la brandurile originale sau că ar fi asociat calitatea produselor cu titularii mărcilor. Păi și atunci nu înțeleg de ce a mai plătit dânsa. Îmi cer scuze, adică, din moment ce oamenii n-au fost cu adevărat păcăliți, asta spune judecătorul, ei n-au fost cu adevărat păcăliți. A, ai făcut vânzare în locul lor. Cer scuze, dar nu se numește concurență? Când reușesc să vând eu în locul altei firme, oricât de faimoase ar fi, nu se numește că am jucat la concurență? Sigur, de obicei n-ai nicio șansă cu concurența cu asemenea firme, că te mănâncă ei cu totul, vorba aia. Dar parcă așa se numea. Nu cred că trebuia ajuns la proces și la despăgubiri.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: cum o fi oare senzația? Nu știu, ai avut un accident, Doamne ferește, s-a întâmplat și te-ai simțit rău și ai ajuns la spital, nu ești conștient și la un moment dat te trezești. Te trezești, deschizi ochii și vezi un robot care, vorba aia, fiind robot, nici măcar nu-ți poate zâmbi. Da. Dar măcar poate are forma umanoidă și poate are o formă umanoidă reușită și dacă e asistentă, na, ce să zic. Adică măcar atâta să ai așa o bucurie vizuală, ca să zic așa. Da. Sigur, momentele astea par extraordinar de departe, dar uite că deja s-a întâmplat. Doi roboți umanoizi, da, au forma aceasta, au participat pentru prima oară, e premieră mondială absolută, la o intervenție chirurgicală efectuată pe un pacient viu. Vă dați seama că de antrenat se antrenează, dar din fericire nu pe ființe vii. Deocamdată nu i-au lăsat să facă asta. Da, haideți să vă explic, pentru că e important de aflat și unde anume unde s-a petrecut asta. Proiectul a fost coordonat de cercetători ai Universității din San Diego. Ei consideră că rezultatul reprezintă un moment important în dezvoltarea chirurgiei asistate de roboți umanoizi. De ce spun asta? Sigur, a fost vorba de îndepărtarea vezicii biliare. Cei doi roboți au fost controlați în permanență, de la distanță, de chirurgi specializați. Da, n-au lucrat de capul lor. Încă nu s-a ajuns acolo, tocmai asta încerc să spun. Încă nu s-a ajuns la momentul în care în sala de operație intră doi roboți. Sigur, îi poți curăța foarte bine, mai bine decât se pot spăla pe mâini, pe haine, pe chirurgii umani. Și cei doi roboți intră și își fac treaba. Nu funcționează așa. Intră roboții acolo, își fac treaba, dar de fapt sunt, cum vă spuneam, controlați în permanență de chirurgi specializați. Sigur, sistemele robotice au executat mai multe etape esențiale ale operației, inclusiv retragerea țesuturilor. Bine, haide să nu vă dau mai multe detalii, nu de alta, dar mă gândesc că poate vă pregătiți de masă, dată fiind ora, și poate nu vreți să aflați toate detaliile. Da? Pentru acest experiment, cercetătorii nu au construit roboți special concepuți pentru intervenții medicale, ci au utilizat două unități comerciale, nici nu știu să le dau numele. Dacă nu e ca și cum v-ați putea cumpăra acum mâine unul, doi, trei roboți de ăștia, dacă o faceți, foarte bine, vă felicit, înseamnă că avem ascultătorii bogați. E vorba de două unități comerciale Unitree G1, modele care sunt accesibile, mult mai accesibile decât sistemele robotice chirurgicale folosite în prezent în spitale. Pentru că asta au vrut să arate. I-au modificat în așa fel încât să poată manevra instrumente medicale și au fost echipați cu camere și senzorii necesari desfășurării operației. Au vrut să arate că poți folosi astfel de roboți deja existenți și spun specialiștii că aspectul umanoid al roboților le-ar putea permite să lucreze în spitale construite pentru personal medical uman. Adică poți să ia locul mult mai ușor decât dacă faci tot felul de creaturi care s-ar putea să descurce la operație, dar s-ar putea să descurce mai greu în mediul existent. Și, de asemenea, cred că e un detaliu pe care trebuia să-l spun de la bun început. Operația în sine a fost realizată pe un porc viu. Da, încă n-au avut curajul să folosească vreun om sau, mă rog, poate nu s-a oferit nimeni voluntar.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Nu, nu se mai poate cu căldura, nu, nu se mai poate cu această încălzire. S-a ajuns la niște lucruri incredibile, imposibil de imaginat înainte. Gândiți-vă puțin. Da, zic să vă așezați mai întâi, să fiți pregătiți pentru șoc. În Japonia, bărbații, în anumite companii, evident, da, au voie să vină la muncă cu pantaloni scurți. Incredibil la ce s-a ajuns, da? La ce s-a putut ajunge. Ba chiar, iată, la primărie, mă rog, el e angajat la primărie, dar primăria din Tokyo, nu vreau să mă gândesc la ce proporții trebuie să fie pentru a spune că se ocupă de Tokyo. Adică e un oraș ce are populația câtorva țări la un loc, știți, cam așa ar fi. Bun, și iată, un funcționar a venit la serviciu în pantaloni scurți și a depășit jena venind la serviciu în pantaloni scurți. Ba, mai mult decât atât, acolo în biroul său, cel puțin 5 bărbați, în loc de costume, au venit, iată, cu pantaloni scurți. Bine, în Tokyo au fost doar 34 de grade Celsius, da, vă dați seama, foarte, foarte cald. A declarat șeful biroului că inițial i s-a părut jenant să-și arate picioarele la birou, dar odată ce porți pantaloni scurți, îți dai seama cât de confortabil sunt. Perfect de acord. Despre asta este vorba, evident. Chiar guvernatoarea din Tokyo a anunțat încă din primăvară că, fiind vorba de perspectivele dificile ale aprovizionării cu energie electrică și pentru că vor să economisească energie și să folosească mai puțin aerul condiționat, atunci funcționarii publici pot renunța la cravată și jachetă în timpul verii, da? Și pot să vină, iată, la muncă în pantaloni scurți. Vă dați seama ce șoc, ce șoc, chiar e un șoc. Adică să știți că o mulțime de angajați din alte domenii spun, păi și la noi de ce nu se poate? Eh, asta e, n-ați avut noroc, ce să zic. Da, vin în pantaloni scurți, nu, vin și mâine. Sigur, nu lucrez pentru municipalitatea din Tokyo, dar din fericire aici la mine nimeni nu se supără. Mâine de la 10, mâine de dimineață de la 10, atunci când ne auzim din nou. Iar astăzi rămânesc cu colegul Alex Mușat, imediat după ora 13. Atât mai am să vă urez, ceea ce vă spun de altfel în fiecare zi, și anume o zi cât mai reușită tuturor.

0: Radio 7.
1: 13 și 9 minute. Gata, am venit aici la datorie. Sunt însoțit de Bruce Springsteen. O piesă care îmi place foarte mult de la domnul Springsteen, Hungry Heart. Alex Mușat este numele meu, vă spun bun venit la o nouă ediție de Stare de Vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro și așa cum v-am obișnuit în această vară, stau împreună cu voi până la 4 și jumătate.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Radio 7. Personalitatea zilei.
1: Astăzi îi spunem la mulți ani omului care a inventat anii 80, sau cel puțin așa spun criticii, Trevor Horn, născut pe 15 iulie 1949, producător muzical, compozitor și un muzician britanic extrem de influent, care a transformat radical peisajul muzicii pop prin utilizarea revoluționară a sintetizatoarelor, a samplerelor și a tehnicilor avansate de producție în studio. S-a născut în Marea Britanie, a moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl său, care cânta la contrabas. La sfârșitul anilor 60 și pe parcursul anilor 70, Trevor a lucrat ca muzician, compozitor ocazional și basist în orchestre de dans, iar în această perioadă a dezvoltat o pasiune profundă pentru studioul de înregistrări. În 1978, și o să ascultăm piesa asta imediat, Trevor Horn și pianistul Jeff Downes au format grupul The Buggles. Un an mai târziu au lansat piesa Video Killed the Radio Star, un hit masiv ajungând pe locul întâi în Marea Britanie, dar și în alte 15 țări, o piesă care a intrat definitiv în istoria culturii pop pe 1 august 1981, când a fost primul videoclip muzical difuzat vreodată pe MTV. În 1980, în mod surprinzător, Trevor și Jeff s-au alăturat legendarei trupe de rock progresiv Yes, înlocuindu-l pe Ian Anderson și pe Rick Wakeman. Horn a preluat rolul de solist vocal și a înregistrat albumul Drama din 1980, dar a realizat că locul său nu era pe scenă. S-a retras din trupă după doar un an. Vine anii 80 și avem epoca de aur a producției. Produce Yes, Owner of a Lonely Heart din 1983. Îi produce pe cei de la Frankie Goes to Hollywood cu mega hitul Relax. Produce piese pentru Grace Jones, pentru The Pet Shop Boys. Iar în 1990 semnează un contract cu un artist debutant pe numele său Seal, iar colaborarea lor a culminat cu piesa Kiss from a Rose din 1994, care i-a adus lui Horn un premiu Grammy pentru albumul anului în 1996. Un producător legendar, chiar pe bune, chiar omul care a inventat anii 80, pentru că în acea perioadă, când foarte mulți muzicieni mai de modă veche evitau să folosească sintetizatoarele și noile software-uri care apăreau pe computer, Trevor a zis, da, mi se pare interesant, o să le folosesc. Și iată că a creat acel pop ușor memorabil, dar plin de de acuitate în ceea ce privește producția. The Buggles, mergem până în 1979, primul videoclip difuzat 2 ani mai târziu pe MTV. Video Killed the Radio Star.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până

Kim Carnes ne cântă acum Betty Davis Eyes. Avem Motorhead imediat cu Born to Raise Hell, 13:51 de minute. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță aici la 7, pe 103.4 și pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră până la 4:30 și vă spun că în mai puțin de 10 minute intrăm oficial în ora filmelor.

0: văzut pe marele ecran în această perioadă. Avem comedii, avem filme horror, foarte multe filme horror, avem filme pentru toată familia, avem și filme românești și dacă vă gândați să ieșiți la cinema săptămâna viitoare, vreau să vă ajut în acest demers și să vă spun că am o invitație dublă să vă dau la Cinemax Veranda din incinta Veranda Mall. Este valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică, și așa cum vă spun dintotdeauna la concursurile acestea, mergeți să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă îmi răspundeți corect la următoarea întrebare pe WhatsApp și, bineînțeles, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777 este numărul de WhatsApp la care vă aștept cu răspunsul corect. Trebuie să fac așa o mică introducere în context, da? Un film din 2003, un film animat din 2003, colaborare Disney-Pixar. În Marea Barieră de Corali, un pește clovn, asta este specia, este un pește portocaliu, este capturat de un scafandru chiar în prima lui zi de școală și ajunge într-un acvariu dintr-un cabinet stomatologic din Sydney, super departe de casă. În acest timp, tatăl său pornește într-o aventură periculoasă prin ocean pentru a-l găsi, fiind ajutat de un pește albastru foarte simpatic, dar extrem de uituc, pe nume Dory. Întrebarea este, cum se numește peștele furat, pierdut, al cărui nume dă și titlul acestui celebru film de animație realizat de Pixar? 0772 207 777. Cum se numește peștele pierdut care dă și gata? Ok, wow, mi-au scris foarte mulți oameni. Ok, o să dau invitația primei persoane care a răspuns. Da. Este Nemo, Finding Nemo din ce repede. Din universul Pixar Disney. Ok, bun, l-am găsit pe Nemo foarte repede. Rămâneți aici că mai am un concurs de data aceasta cu invitații la Cineplex Băneasa și Titan. Avem publicitate acum, iar imediat vin Queen cu It's a Hard Life.
1: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24.

0: pentru sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

L-am găsit repede pe Nemo în Finding Nemo. V-am mai spus că mai am un concurs pentru voi. Vă aștept ca întotdeauna pe WhatsApp 0772 207777. De data aceasta am o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, în funcție de preferințele voastre. Și regula este aceea și vă aștept cu răspunsul pe WhatsApp la următoarea întrebare. Rămânem tot în zona filmelor animate, că văd că a mers foarte bine. Nu mai avem de-a face cu universul, nici cu universul Pixar, nici cu universul Disney. Avem de-a face cu o franciză foarte, foarte mare, care a apărut pentru prima oară în vara lui 2010. Gru este acel răufăcător cu vocea lui Steve Carell. Sunt mici, au corpul galben și, mă rog, așa, un corp galben în formă de capsulă, poartă salopete din blugi și ochelari mari de protecție și, foarte interesant, într-o voce foarte pițigăiată, vorbesc o limbă ciudată pe care nimeni nu o înțelege cu adevărat. Cum se numesc aceste creaturi? Dacă îmi răspundeți corect, vă dau și gata. Corect, am primit minionii. Foarte, vă spun, deci merge repede cu universul ăsta al desenelor animate. Apropo, avem un nou film. Acum avem Minions and Monsters pe marele ecran, poate fi văzut. Bun, la fel, o să dau această invitație primei persoane care mi-a răspuns, o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau Titan, valabilă săptămâna viitoare. Până una alta, Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Astăzi vorbim despre un regizor care în ultima perioadă, să știți că ne cam sperie cu filmele, cu filmele sale, și este fără doar și poate o voce de neratat în peisajul filmelor horror. Născut pe 15 iulie 1986 în New York, este vorba despre Ari Aster, unul dintre cei mai aclamați și controversați regizori și scenariști americani contemporani, recunoscut la nivel mondial drept o figură centrală a horrorului intelectual sau a horrorului psihologic. Desigur, așa cum se întâmplă de foarte multe ori în aceste cazuri, a mers la film când era mic și s-a speriat foarte tare. Dick Tracy se numea acel film, el avea 4 ani. Exista în film o scenă cu un personaj care trăgea cu o mitralieră în fața unui perete și scena asta l-a speriat atât de tare încât a fugit din sala de cinema. Desigur, în loc să-l îndepărteze, frica l-a atras irezistibil către filme, iar în adolescență consuma masiv thrillere și filme horror. Succesul fulminant și lovitura pe care a dat-o scenei internaționale au venit odată cu parteneriatul de succes format cu legendara casă de producție independentă A24. În 2018, Aster lansează Hereditary, debutul său în lungmetraj, un film care o are în rolul principal pe Toni Collette și care explorează doliul, bolile mentale transmise genetic și cultele demonice. A fost aclamat instantaneu drept unul dintre cele mai înfricoșătoare filme ale secolului 21 și a încasat peste 80 de milioane de dolari la box office. Un an mai târziu apare Midsommar, un horror care se petrece sub razele puternice ale soarelui în Suedia, dar bine, soarele nu ar trebui să ne inducă în eroare. O are ca protagonistă pe Florence Pugh în rolul care i-a definit cariera, o disecție bizară a unei despărțiri amoroase mascată sub forma unui ritual păgân de vară. În 2023 lansează un film care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, Beau is Afraid, un proiect extrem de personal pentru Aster. O comedie de coșmar suprarealistă de aproape 3 ore, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, un film care urmărește odiseea plină de paranoia a unui bărbat bântuit de relația toxică cu mama sa. Nu a strâns profit, a împărțit critici în mai multe tabere, dar a demonstrat ambiția uriașă a lui Aster. Și un alt film pe care l-am văzut anul trecut și mi-a plăcut de asemenea foarte mult, Eddington, este un thriller neo-western satiric care îi are în distribuție pe Pedro Pascal, pe Emma Stone și din nou pe Joaquin Phoenix, un film care a fost selectat în competiția oficială a Festivalului de Film de la Cannes din 2025, un film puternic înfipt în această estetică a politicii americane, a Statelor Unite din perioada imediat de după COVID. E de văzut, Eddington. Aștept să mă mai sperie Ari Aster și cred că o va mai face mult timp de acum încolo. Mergem acum, scăpăm de zona horror, mergem în anii 50, avem în playlist de dans Bill Haley and his Comets, Rock Around the Clock.
2: 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Și pentru că ne apropiem de finalul acestei ore, de finalul orei filmelor, vreau să vă spun că mai am un concurs, ultimul concurs pe astăzi în ceea ce privește universul cinematografic. Avem șansa pe 27 iulie, luni, pe 27 iulie de la 19:30, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan, să vedem în cadrul Cineplex Classics un program care readuce pe marele ecran filme care merită să fie văzute pe marele ecran și pe care poate mulți dintre noi nu le-am prins pe marele ecran. Avem una dintre cele mai spectaculoase ecranizări istorice din toate timpurile. Îi avem pe Brad Pitt, pe Orlando Bloom, pe Diane Kruger, pe Rose Byrne și pe Sean Bean în Troia. O poveste despre orgoliu, despre trădare și cai troieni și mai știu eu ce, nu vreau să vă mai dau foarte multe, să nu vă dau vreun spoiler. În fine, ce vreau să vă spun este că pe 27 iulie, luni, pe 27, fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan, puteți vedea acest film cu tot cu suc și cu tot cu popcorn, da? Două persoane, am invitație dublă. Dacă vreți să mergeți la Troia, la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, îmi spuneți voi unde, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. De data asta vreau să ne distrăm puțin, avem o piesă, o piesă scrisă de Elton John, o să-i dau play imediat. Și vreau să vă spun, pentru ce film de animație Disney din 1994 a compus Elton John faimoasa piesă câștigătoare de Oscar, Can You Feel the Love Tonight? Ia să-i dăm și puțin play. 0772-207-777, vă aștept cu răspuns. There's a calm surrender. Pentru ce film de animație Disney din 1994 a compus Elton John această piesă, Can You Feel the Love Tonight? Este cel mai de succes film 2D. Este un film, un film care prezintă maturizarea lui Simba, un pui de leu lipsit de griji, care este prințul moștenitor al savanei africane. Haideți că deja v-am dat jumătate din titlu. 1994, film Disney cu un pui de leu, Simba. Avem pe Mufasa, avem filozofia Hakuna Matata, Timon, o suricată, îl avem și pe Pumba, un porc mistreț care îl învață pe Simba filozofia lor de viață. Vă aștept cu răspuns pe WhatsApp 0772 207-777 să vă dau invitații la Troia, o invitație dublă pe 27 iulie, să-l vedem pe Brad Pitt și cu suc și cu popcorn la Cineplex Băneasa, la Cineplex Titan. Și iată că mi-a răspuns cineva perfect, Regele Leu, Lion King, ce piesă frumoasă, haideți să o ascultăm până la capăt.

14:52 de minute, ascultăm David Bowie cu Love is Lost, imediat vin Depeche Mode cu World in My Eyes. Iată, ne ajungi și la finalul orei cu numărul 2 de stare de vacanță. Să știți că după ora 3 intrăm în clasica noastră călătorie prin istoria muzicii.

15:05, ascultăm Coldplay cu Clocks, imediat vin și Dire Straits cu Money for Nothing, Sex Pistols cu Anarchy in the UK, dar și ZZ Top îi amă pe toți în playlist imediat. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, o nouă oră de stare de vacanță, cu mine aici Alex Mușat, gazda voastră, care vă spune că imediat intrăm și în călătoria noastră prin istoria muzicii. Să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 15 iulie.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Pe 15 iulie în 2018 aflăm că videoclipul piesei November Rain de la Guns N' Roses a devenit primul videoclip din anii 90 care a depășit 1 miliard de vizionări pe YouTube. Următorul videoclip din anii 90, cel mai apropiat ca număr de vizualizări, a fost Zombie al celor de la The Cranberries cu 739 de milioane. Pe 15 iulie 1989 Pink Floyd au susținut un concert pe o scenă plutitoare în Veneția. Peste 200.000 de persoane au participat la concert, aproape dublu față de numărul estimat de autorități, provocând pagube clădirilor și podurilor din zonă. Se estimează că efortul de curățare a zonei după concert a costat aproximativ 25.000 de lire sterline. Concertul a fost transmis în direct la televizor în peste 20 de țări, cu audiență estimată la aproape 100 de milioane de telespectatori. Ulterior, doi consilieri din Veneția au fost trimiși în judecată într-o anchetă care viza costurile generate de concert. Pe 15 iulie 1978, The Rolling Stones au început o serie de 2 săptămâni pe locul întâi în topul albumelor din SUA cu Some Girls, al 7-lea album al grupului care a ajuns pe primul loc în țară. Coperta, concepută de Peter Corinston, îi înfățișa pe membrii formației îmbrăcați în costume stridente alături de câteva vedete feminine și reclame la lenjerie intimă. Coperta a stârnit imediat controverse când actrițe precum Lucille Ball, Farrah Fawcett sau Liza Minnelli și inclusiv moștenitori al lui Marilyn Monroe au amenințat cu acțiuni în justiție. Și un eveniment trist pentru parcursul personal și ulterior profesional al lui John Lennon. Pe 15 iulie 1958, mama lui John, Julia, a fost ucisă de o mașină condusă de un polițist beat, aflat în afara serviciului, pe nume Eric Clogg. Clogg a fost ulterior achitat de acuzații. Lennon avea 17 ani la momentul respectiv, iar totul s-a petrecut în fața casei lui John Lennon, când mama sa, Julia, încerca să traverseze strada. Imediat ascultăm Julia, o piesă scrisă de John Lennon și interpretată de John Lennon, dedicată mamei sale, inclusă pe albumul Beatles, The White Album, din 1968, iar asta mi-aduce aminte de momentul în care eu, acum câțiva ani, am ajuns în fața casei copilăriei lui John Lennon și mă uitam prin geam și mă gândeam, wow, acolo stătea John și mai venea și Paul și compuneau împreună, după care era o după-amiază destul de plăcută, așa, semi-însorită de noiembrie și mi-am mutat privirea pe, la câțiva metri mai încolo, pe drum, pe șosea, unde era o stație de autobuz, 3 turiști mai beau o cafea, mai bătea vântul și m-au trecut așa fiorii când am realizat că mă uit la exact același drum la care se uita și Julia Lennon în acea după-amiază când a decis să traverseze și în cap aveam Julia. Așa că mi-am scos telefonul, mi-am pus căștile în cap și am stat în fața casei lui John Lennon uitându-mă la acel la acea șosea, la acel drum cu două benzi, ascultând Julia.

0: piesă psihedelică, foarte, foarte plutitoare. Una dintre piesele mele preferate, Julia, Beatles, ascultăm și noi acum.
1: Stare de vacanță pe 103.

0: Ei bine, astăzi la Old But Gold vorbim despre o piesă cu o poveste foarte, foarte interesantă. O piesă care, de altfel, pe 15 iulie 1988 se afla direct în vârful clasamentului muzical britanic. Și ce poveste are piesa asta? O poveste foarte interesantă. O să o cunoașteți, pentru că este una dintre cele mai faimoase și cele mai recognoscibile balade de dragoste din istoria muzicii pop, compusă de Michael Masters și Jerry Goffin. Versiunea originală apare în 1985, înregistrată de legendarul chitarist și cântăreț american de jazz George Benson pentru albumul său 2020 din 1985, o variantă axată pe soul jazz, pe R&B, nu a fost lansată ca single în Statele Unite, ci doar în Europa, unde a avut un succes moderat. Spre exemplu, a ajuns pe locul 3 în topurile din Olanda. Ei bine, 2 ani mai târziu, în 1987, avem un adevărat boom global, datorat unui adolescent din Hawaii, în vârstă de doar 16 ani, pe numele său Glenn Medeiros. Medeiros a înregistrat piesa drept un cover pentru o casă de discuri locală și independentă, după ce a câștigat un concurs radio de talente în Hawaii. Ei bine, în Phoenix, Arizona, un director de radio, aflat în vacanță în Hawaii, a auzit piesa la radio. A luat discul cu el în SUA și a început să îl difuzeze. Din gură în gură, prin viu grai, piesa asta a devenit un hit extraordinar la nivel național, la nivel global, a fost preluată de casa de discuri MCA Records și inclusă masiv pe coloana sonoră a mai multor telenovele celebre americane ale vremii, precum Days of Our Lives sau The Bold and the Beautiful. Locul întâi în Marea Britanie, locul întâi în multe, multe țări din Europa, în Franța, în Irlanda, în Olanda, locul întâi în Canada. Un exemplu extraordinar de neclintit de baladă siropoasă a anilor 80. Știți cum e, avem nevoie și de ele și de o poveste absolut, absolut superbă. Glenn Medeiros ne cântă Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Stare de vacanță
2: cu Alex Mușat.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Pe final de emisiune vreau să vă spun că dacă v-ați trezit în această dimineață cu obsesivul gând, eu ce fac mâine? Ce fac mâine? Joi, 16 iulie. Ei bine, vă dau eu o idee. Avem concert Conexiuni la Quantic, un concert al unei trupe formată în Brașov în 1983 la inițiativa lui Marcel Boca, Florian Stoica și Victor Lengel. A fost pornită din circuitul festivalurilor studențești ale anilor 80 și și-a construit repertoriul între hard rock, blues rock, piese melodice și balade. Îi puteți vedea mâine la Quantic. Tot ce trebuie să faceți este, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, să-mi scrieți pe WhatsApp, vreau la concert. Vreau la concert Conexiuni, spre exemplu. Și vă dau o invitație dublă, valabilă mâine. Da, deci joi 16 iulie, accesul publicului de la ora 19:0772-207-777. Dacă îmi scrieți pe WhatsApp, vreau la concert Conexiuni, ați auzit bine, vă dau o invitație dublă, valabilă mâine. În Quantic, de la ora 19, o trupă de neratat, un concert de neratat, vă aștept cu mesaj pe WhatsApp 0772-207-777. Vreau la concert Conexiuni și vă dau invitația dublă la Quantic, mâine!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Vorbe cu personalitate.
10: Sunt David Neapșu și cred că trebuie să învățăm să visăm.
9: Exclusiv la 7.

0: Radio 7.
1: Iată-ne, ajungi și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță. Mă bucur că ați fost alături de mine. Imediat vine și Kirk. Eu vă urez o miercuri cât mai plăcută. Vă las cu Kirk de la 4:30 și vă spun că ne reauzi mâine, tot de la ora 13. Apropo, vă las cu Frankie Goes to Hollywood și relax. Pa, pa!

0: Sex Pistols, Sunny in the UK și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde avem de petrecut împreună următoarele 150 de minute. James acum la 7, Getting Away With It.
1: Pâine și chirc la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn.

0: experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

albumul melancolic după a cărui apariție, mare păcat, băieții au cam atârnat instrumentele în cui, măcar așa o dată pe an să mai urce pe scenă. Pe 29 mai a apărut al patrulea disc al formației Dogstar. Este trupa în care cântă la chitară bas Keanu Reeves. Anul acesta grupul cântă și la Electric Castle, care, apropo, începe mâine, iar astăzi sunt prezenți aici la Radio 7 cu piesa This Fear.

0: 2024, limitat în cele ce urmează aici la 7.
1: Pâine și chirc la 7.

0: Sitter și Into the Ground, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Sea Heaven, Three Days Grace, Adrian Despot și În plan pentru refuz. Acum însă Foo Fighters se aude Your Favorite Toy.
1: Pâine și ghir la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
4: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
4: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Junkyard și DJ Hefe cu melodia Rezonanță. În iunie, cei din Sea Heaven au lansat un album care sună ca o declarație de identitate, iar vocalistul Cal Soto spune că adună elemente din toate lansările anterioare într-un singur loc, ca și cum ar spune, ăsta e sunetul trupei. Ascultăm și noi cel mai recent single, Sea Heaven, în cele ce urmează aici la Radio 7, Million Ways.

anul trecut au revenit cu album cei din Three Days Grace, Alienation, primul disc în care Adam Gontier urca din nou la microfon după o pauză de 12

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise. Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ei sunt Biffy Clyro și am ascultat în ultimele minute aici la Radio 7 cu melodia Goodbye. La începutul anului, Adrian Despot profita că își aduce înapoi puștiul timid și visător din adolescență. Lorelai, primul single, este primul pas al acestei promisiuni, iar Adrian spune că are încă vreo 4 melodii gata. Nu uitați, săptămâna viitoare, pe 24 iulie, cei din Vița de Vie aniversează 30 de ani de activitate, iar totul va însemna un concert la Arenele Romane, unde în deschidere va cânta

Man, invitat pe această melodie fiind domnul Iggy Pop. Am mai pregătit pentru voi piese cântate de Joe Satriani, Starset, Black, Dora Gaetanovic și Om la Lună. Iar acum se au și cei din AC/DC cu Back in Black.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

single de anul trecut și care anul acesta a ajuns pe albumul nou lansat Arcanum Bazar. Evident, ea este Dora Gaetanovic și a fost prezentă în această după-amiază aici la Radio 7 cu melodia Vara Mea. Mergem acum la o piesă cu cei din Starset. Anul trecut au lansat o variantă a melodiei Head Over Heels. Noua versiune celebra 40 de ani de la apariția melodiei pe albumul Songs from the Big Chair al grupului Tears for Fears. O ascultăm și noi în cele ce urmează în interpretarea trupei americane Starset.

0: Jack Savoretti și When You're Lonely, invitat pe această piesă fiind John Oates din duo-ul Hall & Oates. Vă reamintesc, pe 29 septembrie Jack Savoretti poate fi văzut în concert aici în București la Arenele Romane. Își serbează astăzi ziua de naștere un muzician care a reușit performanța să fie nominalizat de vreo 15 ori la premiile Grammy, însă nu a reușit să câștige niciodată. 70 de ani împlinește chitaristul Joe Satriani, un artist care a și predat acest instrument printre elevii săi, numărându-se Steve Vai sau Kirk Hammett. Îi spunem la mulți ani și l-ascultăm aici la Radio 7 cu... N-a mai fost de tare, tare mult. Always with me, always with you.
1: Aniversatul zilei.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Chris Stapleton și White Horse. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea. Silviu vine după ora 17, iar noi ne reauzim de la ora 16:30 mâine, tot aici la Radio 7, unde chiar acum ascultăm Om la Lună și cel mai recent single al trupei Everest. Pa, pa, până mâine!
1: Pâine și Chirc la 7.

Radio Sevan. Cu Silviu Munteanu la Sevan.

0: 103 cu 4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. 3 ceasuri îmi place să cred că vom petrece împreună la mirobolantul program de streseară. Am deschis cu Imagine Dragons și Machine, iar fixul meu muzical de astăzi, o să râdeți, vine de la Miley Cyrus. Am o sensibilitate aparte pentru vocea ei și este un cover după trupa Hall la Doll Parts.
1: Fixul lui Silviu.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
7: Exclusiv la 7.
9: Facem radio.
10: Put your hands together.
9: Cum se face?
10: Let me hear you.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Pisica Neagră, Mircea Baniciu, sau mai corect spus Baniciu cu distors. Avem 16 minute peste ora 19 și 31 de grade la această oră peste București. 10% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 44%. Bate și vântul cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, cică, așa zice, la timpul probabil nu va mai fi ca cea de astăzi. Vom avea tot o maximă de 32 de grade și o minimă de 21, dar s-ar putea să ne pască niște ploaie. Iar vechitura mea din această oră vine de la cel care ar fi putut fi astăzi sărbătoritul zilei, dar din păcate nu e. Ian Curtis de la Joy Division ar fi împlinit 70 de ani. O să luăm și noi în Joy Division din 1980. Are și un vers foarte frumos piesa asta, Your Confusion, My Illusion. Atmosfera, ascultăm Joy Division.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Crowze și Hard to Handle. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunata noastră capitală europeană, București.
1: Căminul cultural.
0: În această frumoasă seară de joi, 16 iulie, la Berăria H, avem Vali Vigelie și orchestra Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, conexiuni la Quantic, Giorgio Ciabanotti și trupa la Berăria H, Rania Cutcut și Rostaman acustic la The Pub Universității, iar la The Coffee Shop Constituției vom avea folk de vară cu Walter Ghicolescu. Mă și întreb ce înseamnă folc de vară. E diluat cu apă? E înduit cu apă folcul? Mâine, 17 iulie, Emeric Imre Trio la Quantic, Michi de la Capital, asta ar fi de văzut, și live band la Berăria H, No Stress la Hard Rock Cafe și Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor, tot la Berăria H. Sâmbătă, 18 iulie, Static Reverie, concert lansare single SPF la The Pub Universității, plus Fane Dumitrache și taraful său la Berăria H, iar duminică seară nu avem nicio cântare, o să avem parte de ceva liniște în București. Îmi place mie să cred.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face?

0: puțin peste 25 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Este momentul pentru românesca mea din această oră, care este un nou remix de la Calu, Capa și Lu. Este un nou remix foarte recent care se numește Un pian vechi. Dați radio mai tare.
1: Românească lui Silvio.

0: te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?
1: Da.

0: afară, foc-toc, s-o pripus.
1: Ia-ți pianul și eșa, vă.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul.
3: Și o să ascultăm încă o dată

nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ciclu-zidu!
2: Haide!
4: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
5: Muzici la răpunere.
4: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
5: Din periferie în mainstream.
4: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
5: Câteodată cu invitații,
4: mereu cu nuanțe.
6: Bravo, bravo, bravo, bravo.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: iulie, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu și o să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești, joacă în rol. Iar până atunci rămânem cu Creedence Creel, Water Revival și Roadkill Soda.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.

0: FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt, două ceasuri cu aproximație. Vom mai petrece împreună cu șlagăre, varietăție, povește, rock and roll ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră este din cutia, să zicem, 18 plus de muzici care se cântă duminică seara la muzici la răpunere. O piesă nu tocmai ortodoxă, Type-O Negativ, ascultăm My Girlfriend's Girlfriend.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: în Lullabies să fie într-un ceas bun. Aproape 18 minute avem peste ora 20, 29 de grade sunt la această oră peste București. Zice la timpul probabil că avem 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 51%, bate și vântul cu 5 km la oră. Iar Vechitura mea este piesa care deschide un album care a apărut astăzi, 15 iulie, dar în 1983 este vorba despre cel de al patrulea album de studio Bauhaus, trupa britanică Bauhaus, Burning from the Inside, în formula clasică Peter Murphy voce, Daniel Ash la chitară, David Jay la bas și Kevin Hatkins la tobe și la clape. Cum spuneam, piesa care deschide acest album, She's in Parties.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschide istoria zilei de 15 iulie la anul 1099. Ierusalimul a fost cucerit atunci, după lupte sângeroase, de armata cruciaților conduși de Godfrey de Bouillon. Trupele aliate ale primei cruciade au cucerit Ierusalimul din mâinile califului Egiptului. La asediu au fost implicați peste 20.000 de soldați cruciați și aceștia istoviți de 2 ani de război, boli și foamete. Comandanții principali rămași au fost Raymond de Toulouse, Robert de Normandia și Godfrey de Bouillon, la care s-a alăturat mai apoi și Tancred. Pe 15 iulie în anul 1235, împăratul romano-german Frederic al II-lea s-a căsătorit la Worms cu Isabela a Angliei, sora regelui Henric al III-lea. Frederic al II-lea, din dinastia Stoffenilor, descendent al lui Frederic I Barbarossa, a fost fiul împăratului Henric al VI-lea și a Constanției de Sicilia. Acesta a fost ales Rex Romanorum, adică rege al Romei, după dorința tatălui său, ceea ce i-a ușurat accesiunea în anii 1211-1215 pe tronul de împărat, fiind unanim recunoscut după moartea împăratului Otto al IV-lea din dinastia Welfilor. La 15 iulie în anul 1410 a avut loc bătălia de la Grunwald, partea războiului polono-lituaniano-teutonic. Cavalerii teutoni au fost înfrânți de către forțele unite ale polonezilor și lituanienilor, sprijiniți de ruși, cehi, moldoveni și tatari. Aceasta a fost bătălia decisivă a războiului polono-lituaniano-teutonic și una dintre cele mai mari bătălii ale evului mediu european. Cavalerii teutoni au fost învinși în mod decisiv în această luptă și nu și-au mai revenit niciodată. Bonusul zilei de 15 iulie vine din anul 1946. În România s-a dat un decret lege privind alegerile pentru adunarea deputaților, prin care se prevedea că dreptul de vot este universal, egal, direct și secret pentru toți cetățenii țării de la vârsta de 21 de ani în sus. S-a acordat pentru prima dată în istoria țării dreptul de a alege și de a fi ales pentru femei și militari. S-a desființat Senatul și a fost înființată adunarea deputaților, parlament unicameral în care puteau fi aleși deputați cetățenii cu vârste de peste 25 de ani. Interzicea dreptul de a alege și de a fi aleși așa zișilor dușmanei poporului, elementelor fasciste, hitleriste, legionare, precum și a celor care ocupa funcții de răspundere în aparatul de stat al mareșalului Ion Antonescu. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Înțeleg, cei doi nu au trăit fericiți până la adânci bătrâneții. Privește-mă, Grimus, am ascultat. Avem mai puțin de 23 de minute înainte ca orologiul să bată ora 21. Hai să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: În 1956, pe 15 iulie, în Brooklyn, New York, vine pe lume Mark Stephen Bell, devenit mai târziu Marky Ramone, toboșarul trupei Ramones. Tot în 1956, în Macclesfield, Anglia, se naște Ian Curtis, care în 1976, scuze, se alătură trupei Joy Division, care avea să fie una din cele mai influente și apreciate trupe din zona asta de alternativie din Marea Britanie. Ei au și venit cumva cu termenul ăsta de goth rock și după decesul lui Ian Curtis din mai 1980, membrii rămașei trupei s-au transformat în New Order. Filmul Control din 2007 al lui Anton Corbin este despre Ian Curtis, dacă nu l-ați văzut, merită. Și tot astăzi, 15 iulie, dar în 2016, așa cum am mai făcut-o odată în 1972, Alice Cooper anunță că va candida la președinția Statelor Unite ale Americii, de data aceasta cu sloganul "Un om cu probleme pentru vremuri tulburi". Platforma sa electorală includea propuneri precum adăugarea lui chipului lui Lemmy Kilmister pe muntele Rushmore, de acord, și revenirea lui Brian Johnson în trupa AC/DC, lucru care, iată, până la urmă s-a întâmplat. După cum puteți bănui, a pierdut în fața lui Donald Trump, dar se pare că piesa Elected a mai obținut ceva vizualizări pre-online.
1: Povești cu Distors.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio.

0: Dorothy și Elevate. Și uite așa, s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. Ne apropiem și de finalul celui de-a doua oră despre seara. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim în mod normal și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine din secolul trecut, din 1969. Ascultăm formația vocal instrumentală Sideral. Piesa se numește Pasarea Archaeopteryx. Ia-o-s.
1: Românească lui Silvio.

0: Aerosmith împreună cu Youngblood, Wild Woman. Am intrat și în cea de-a treia oră de streseara. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună și la care varietăți, povești, rock and roll ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră este despre el, regele Elvis. Cum este el în tot și în toate, Elvis is Everywhere se numește piesa, ascultăm Mojo Nixon.
1: Fixul lui Silviu.

0: Thank you, man.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
1: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: De Pearl Jam, 16 minute avem peste ora 21, 27 de grade sunt la această oră în București. 10% zice la timpul probabil șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 58%, vântul bate și el cu 3 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se anunță ploaie, rămâne să vedem cât este și de adevărat, cu maxima de 32 de grade și minima de 21. Iar vechitura mea din această oră vine din 1997, dintr-un album care a apărut astăzi, 15 iulie. Este vorba despre cel de-al șaselea disc de studio Paradise Lost, în zona asta de, ca să punem și ștampile, gothic metal. Discul se numește One Second, iar piesa pe care o ascultăm, Say Just Words.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Saxofonul este din partea casei The Struts. Am I talking to the champagne or talking to you? Să mai stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Un alt sărbătorit născut astăzi, 15 iulie, dar în 1956, este domn profesor, chitaristul Joe Satriani. A venit pe lume în Westbury, New York. În 1958, Julia, mama lui John Lennon, își pierde viața după ce este lovită de o mașină condusă de un polițist care nu se afla în timpul, în timpul serviciului, iar Lennon, care avea 17 ani la acea vreme, compune ulterior piese în memoria mamei sale. O piesă se numește Julia, iar cealaltă Mother. În 1989, tot pe 15 iulie, 200.000 de oameni participă la un concert gratuit susținut de Pink Floyd la Veneția. Și în 2018, videoclipul piesei Guns N' Roses, știți, November Rain, devine primul videoclip din anii 90 care depășește pragul de 1 miliard de vizualizări pe YouTube, iar la acea vreme următorul videoclip cu număr de vizualizări este Zombie al trupei The Cranberries cu 739 de milioane.
1: Povești cu Distors.

0: George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: hardcore moldovinescă din Republica, unde probabil mâine vor fi 35 de grade, deci cald, zdubii bateți tare. Avem mai puțin de 25 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine din Finlanda, se numește Madrugada, trupa Strange Color Blue piesa.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Destre seara la 7.

0: Lor, domnișorilor, domnilor, despre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne reauzim normal și mâine tot la această oră de seară de la 7 la 10. O să mă grăbesc spre casă pentru că aștept să mă bucur în tocmai ca seară când am mâncat Franța bătaie. Vreau să văd și Anglia eliminată de la finală, na, fiecare cu fantasmele sau fanteziile lui. E o diferență de nuanțe între cele două cuvinte. Acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, o seară minunată să avem, liniștită, iar românească mea de final vine de la firma. O să ascultăm Regina Nopții. Noapte bună și hai Argentina!
1: Românească lui Silviu.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.